0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Nežen in plah, med prsti kaplja.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Od cerkve svetega Bolfenka v Trnovski vasi pa do Bolfenka na Pohorju je približno 35 kilometrov. Povezati dva Bolfenka, dve krajovni točki in predvsem ljudi, ki jih združujeta gibanje, druženje in pa dobra volja. Si predstavljam, da je to cilj organizatorjev letošnjega že šestega Bolfenkovega pohoda, ki tudi letos obljublja zanimivo pot, prijetno družbo in kar nekaj kilometrov, ki jih bo treba seveda premagati. Pohodnike čaka pot iz ravnine proti Pohorju, cilj pa bo prav pri Bolfenku, kaj vse so organizatorji pripravili, kdo se lahko vse pohoda udeleži, kako zahtevna je trasa, zakaj je ta pohod iz leta v leto bolj priljubljen in še kaj bomo izvedeli danes v pogovoru z našim današnjim gostom. Vesela sem, ker je z nami Boris Pukšič, organizator pohoda, sicer pa tudi zelo aktiven športnik in prisoten pri športnem društvu Kenguru iz Trdgnovske vasi. Boris, lepo pozdravljen.
3: Lepo pozdravljena.
2: Kar nekaj let se poznava, zato se bova tikala, velja?
3: Sem za, ja. Tako da sem vesel, da se ponovno srečava tukaj v studiju, po nekaj časa, no, sicer.
2: Zdaj bom kar povedala našim poslušalcem, ne, Boris me nagovarja, da bi šla letos z njimi na pohod, tako da bom zdaj zelo radovedna, pa da vidimo, če me uspeš prepričati, velja.
3: Prosim, ti kar z vprašanje naprej, pa jaz bom pa poskušal biti čim bolj prepričljiv.
2: Prav. Začneva, kjer se je vse skupaj začelo, torej pred šestimi leti. Kako ste sploh prišli na to idejo, da bi povezali dva Bolfenka?
3: Tako res je, v bistvu letos organiziramo pohod šesto leto za povrstjo. V bistvu kar pet let je preteklo tiste prve organizacije pohoda. Ideja je prišla predvsem na podlagi tega, ker je pohodništvo vedno bolj priljubljeno, tako med mladimi kot med starejšimi. Želeli smo si neko novo pohodniško izkušnjo in med nekim pogovorjem je naletela debata na to, da bi šli v bistvu peš od Bolfenka do Bolfenka. Tako smo pač v bistvu tudi izkoristili lokalno društvo, preko katerega smo ta dogodek prvič organizirali, se pravi dogodek objavili na spletni strani društva in v bistvu prvo leto se nas je zbralo že kar 16 udeležencev. Bili smo nad številko seveda navdušeni, nismo verjeli, da nas je lahko toliko navdušencev v bistvu podana tako dolgo pot, v bistvu neznano. In potem smo rekli, seveda, naslednje leto bomo ponovno organizirali, tudi tretje, četrto, peto leto, leto smo že pri številki šest, tako nekako se to začelo.
2: To navdušenje je torej raslo, ne? Bova potem v nadaljevanju skušala ugotoviti tudi, zakaj je temu tako. Letos pa tudi sicer, ne, so športniki v Trnovski vasi kar aktivni, ne? Imate lep prostor za druženje in rekreacijo v naravi. Občina obljublja, da se bo še širil in dograjeval. Je šport eno taka lahko povezovalna točka in pa rekreacija za druženje istomislečih, kaj ne?
3: Vsekakor tudi pač tempo življenja, ki ga danes živimo, vse prisoten stres v bistvu pomaga k vsem, ki organizirajo športne dogodke, da se ljudje leteh udeležujejo, vse iščejo priložnosti za takšne dogodke in tudi to je eno od razlogov, zakaj v bistvu dogodek organiziramo. Kot si omenila, v Trnovski vasi je v bistvu športno igrišče na posebni lokaciji, kjer praktično nikogar ne moti. Če tudi, če kdo kdaj bolj glasen, je to pravi prostor, ki je bil tudi v lanskem letu obnovljen in na novo v bistvu odprt, tako da priložnosti za šport praktično ne manjka. So pa taki dogodki tisti, ki dodajo neko dodano vrednost.
2: Pa se mi zdi, da tudi ljudje vedno več ne poudarjamo ta zdrav način življenja, kamor gibanje in rekreacija zagotovo spada, ne?
3: Ja, res je. V bistvu človek lahko zbira med več možnostmi, kako preživlja prosti čas. Eden od koristnega časa je prav hudovo preživljanje prostega časa v naravi ali pa v obliki športa.
2: In hoja je, se mi zdi, taka prvinska oblika gibanja, ne? Tudi prav posebne drage opreme ne potrebujemo, ene dobre športne copate in izgovora več nimamo, ne? Da gremo na kakšen sprehod vsaj za začetek in potem, če dobro treniramo, lahko gremo tudi na Bolfenkov pohod.
3: Točno tako. In nekroč sem enkrat prebral v eni knjigi misel, kjer je pisalo, da bi bistvo zdravniki morali hojo predpisovati na recept in ne samo, da nas sprošča, bistvo ima tudi lahko zdravilne učinke, tako da je pohodništvo zagotovo dejavnost, ki jo vsi bi morali praktično prakticirati.
2: In če govoriva o organiziranem pohodu, ima to samo prednosti, ne? V družbi je lažje premagovati kakšne napore in tako dolgo pot, recimo.
3: Vsekakor, če gledamo v bistvu celotno traso, je dolga 35 kilometrov. Sam se človek redko daj odpravi na tako pot, zato je v bistvu z organiziranim dogodkom to toliko lažje, saj te v bistvu tudi skupina udeležencev potegne za seboj in v bistvu ti na tak način tudi pomaga, da pot premagaš kot pohodnik.
2: Pa greva zdaj midva na tole pot, takole v mislih in z besedami, ne, izhodišče je torej Trnovska vas, kjer stoji cerkev posvečena svetemu Bolfenku, kaj ne?
3: Tako je, prav v bistvu v centru Trnovske vasi je cerkev, v bistvu nekako kulturni spomenik. Cerkev je bila zgrajena leta 1863 oziroma, pardon, 1786, potem pa je bila v bistvu prva maša v tej cerkvi že leta 1790 in v bistvu to je nekako središče kraja, tukaj se zberemo, tukaj je štart in potem se počasi odpravimo naprej proti cilju.
2: Kakšna je ta trasa, koliko občin prehodite?
3: Trasa je prav...
2: Tudi kar nekaj doživite, ne, na tej poti, ne?
3: Ja, v bistvu trasa je zelo razgibana, saj v bistvu prehodimo pot skozi Slovenske Gorice, potem Dravsko dolino, Maribor in pa za finiš še Mariborsko Pohorje. Se pravi, sama pot je razgibana tako v bistvu po krajih, tako po znamenitostih, ki jih na poti srečamo in že prva, taka naslednja prava znamenitost, ki je na poti, je Zavrh, Završki stolp, pa potem spominska soba Rudolfa Maistra, ki se je mogoče v bistvu tudi na kratko ogledati, potem pa pot nadaljujemo proti Zimici, potem Malečniku, na Trčovi se praktično razgledamo na Dravsko dolino, reko Dravo, tam v bistvu, ne vem, če si vedela, da je v Dravi v bistvu tudi še danes veliko zlata, včasih so ga celo tam sejali, ga zbirali in v bistvu še to je v bistvu še danes mogoče, tako da v bistvu vedno sam tudi, ko stopim na ta breg v Trčovi, pogledam Dravsko dolino, se spomnim, tu noter v tej reki pa je zlata, ne. Tako da je, pa ne samo to, v bistvu razgled je res lep na Dravsko dolino. Tam potem stopimo do Malečnika, v Malečniku sodelujemo v bistvu zelo dobro z župnijo svetega Petra, ki nam v bistvu razkaže tudi katakombe. To je prav taka posebnost te župnijske cerkve. Katakombe so pod samo cerkvijo, v bistvu dolgo so bile zaprte, zdaj pa so v bistvu odprte tudi obiskovalcem in v okviru pohoda je tudi so te katakombe praktično razkazane, predstavljene, tako da pa so tako ena prava v bistvu zanimivo doživetje med samo potjo. Od tam naprej pa seveda proti centru mesta, Maribora, od tam proti dvorcu Betnava in pa začetek slovenske planinske poti, ki se zaključi v Ankaranu. Stopimo na pravzaprav pod Pohorje in potem še sledi finiš spon na Pohorje do same cerkve Svetega Bolfenka.
2: Vse to, vseh teh 35 kilometrov ste v preteklih letih premagali približno v koliko urah, v kakšnem času?
3: V bistvu je pot poteka 10 ur pa pol, to je skupaj s postanki, se pravi z ogledom znamenitosti, organizirani so tudi postanki za malico in praktično je malica organizirana iz nahrbtnika, tako da vsak si udeleženec je malico vzame zraven, na finišu pa potem organizirana skupna malica, kjer nas sponzori počastijo z pohorskim loncem.
2: Ki si ga res zaslužite takrat, kaj ne?
3: Tu smo si pa enotnega mnenja in prav prileže se.
2: Absolutno. 35 kilometrov, 4 občine, če sem prav naštela.
3: Tako je, kar čez 4 občine se podajamo. V bistvu, če so tukaj vključene še občina Lenart pa občina Duplek, če sva že omenila občina Trnovsko vas in pa občino Maribor.
2: Tako, že je bilo slišati, da je pohodnikov iz leta v leto več, prvič vas je bilo 16, kakšne so bile te številke potem v naslednjih letih?
3: Ja, zanimivo, da je v bistvu z več ali manj podobno promocijo se številka rasla, tako da nas je bilo drugo leto že 27, tretje leto nekje 38, četrto leto nekaj čez 50, lani pa že potem celo 69.
2: In zanimivo je, da prihajajo iz tako rekoč cele Slovenije, bi lahko rekli. Niso to samo domačini, kaj ne?
3: Točno tako. V bistvu pravo se neko promocijo preko spleta, ker do katerega danes lahko vsak dostopa, dosežemo pač ljubitelje pohodništva tudi iz okoliških krajev in pa tudi krajev iz drugih regij, tako da imamo, v bistvu smo imeli že obiskovalce iz cele Slovenije in veseli smo, da tako.
2: Verjetno so tudi oni veseli, ki ne poznajo, tisti, ki pridajo prvič, pa ne poznajo tako naših krajev, so navdušeni, kaj povedo.
3: Ja, zagotovo je v bistvu to posebno doživetje za tiste, ki prvič pridejo v naše kraje. V bistvu v sodelovanjem z regionalno razvojno agencijo za podravje Maribor v bistvu smo vključeni v promocijo preko destinacije Štajerska. Ta destinacija v bistvu je organizirana tako, da promovira in povezuje regijo na področju turizma in prav ta pohod so prepoznali kot pohod, ki regijo povezuje, zato ga tudi promovirajo na svoji spletni strani in so kot soorganizator vključeni zelo aktivno in prav to je pač dodana vrednost, kot sem želel povedati, tako za tiste, ki pridejo iz drugih regij, da spoznajo, da spoznajo Štajersko, kot tudi za domačine, ki se na tako pot še niso podali. In prav pohodništvo, neka taka priložnost, ki jo lahko z malo bolj nekim počasnim tempom, v bistvu doživiš kraje, pa opaziš stvari med hojo, ki jih sicer, ko se pelješ z avtomobilom, ne.
2: Ne vem, če sva že omenila datum, ne, tega pohoda je 26. september in ni izbran čisto naključno, ne?
3: Ja, v bistvu 26. september je v bistvu dan nekako pred svetovnim dnevom turizma, tako da organiziramo pohod na soboto, svetovni dan turizma naslednji dan v nedeljo, tako da se te stvari nekako malo prepletajo in povezujejo.
2: Kako je s prijavami?
3: Prijave v bistvu potekajo zdaj že od sredine julija, vse do 22. septembra pa se je možno prijaviti v bistvu po ugodnejši prijavnini. Prijave potekajo preko spletne strani, enostavno dostopate do spletne strani, tako da v iskalniku na spletni strani vpišete šesti Bolfenkov pohod in pod destinacijo Štajerska so zbrane vse informacije o samem pohodu. Tudi podrobno načrt trase, nasveti, kako, kakšno pohodniško opremo zbrati, katere znamenitosti v poti srečamo, kje parkirate, recimo, ko pridete na cilj, kakšne so možnosti povratka iz cilja do štarta in pa sama prijavnica z klikom na prijavo, v bistvu vse enostavno prijavite.
2: To je kar nekaj informacij, ki je potrebno ne, imeti, preden se odpravimo na takšno pot, pa se malce zorganizirati.
3: Ja, vsekakor dobro, da malo prej zberemo informacije in pa se prepričamo, da to res pač neki dogodek, ki povezuje ljudi in da se ga je pač vredno udeležiti.
2: Povejva še zdaj takole čisto iskreno. Čisto vsi verjetno ne pridajo vedno do cilja, ne?
3: Ja, žal, želeli bi si, da bi to bilo pač čisto vsem omogočeno, ampak če smo realni, pot je vseeno 35 km dolga, ko pridemo pod Pohorje, imamo 28 km v nogah, tako da potem bo še potreben spon do samega, do cerkve svetega Bolfenga na Pohorju in ni povsem enostavno, ampak tega smo se zavedali že, ko smo pohod, v samem štartu, ko smo pohod organizirali, da to pač vsem ne, pač ne bo uspelo. Smo pa še vedno presenečeni, da 97% udeležencem pa vendarle uspe.
2: Lepo je to slišati in je verjetno poseben občutek, ne, ko prideš na cilj.
3: Zagotovo, v bistvu, tisti cilj je vseeno premagani 35 km, že če se spomneš, če premagaš Pohorje od znožja do vrha, je posebno zadovoljstvo, tukaj pa imaš prehojene Slovenske Gorice, pa Dravsko dolino, pa mesto Maribor za seboj in potem še cilj na Pohorje, tako da je, gre tudi vsekakor za nekaj osebni, manjši osebni uspeh.
2: Sem prepričana in v teh letih je to kar nekaj ljudi že doseglo, ne?
3: Ja, tako če bi se šteli številke, jih je že kar nekaj uspelo to pot premagati.
2: Se še vedno vam pridružijo tudi tisti, ki so bili udeleženci prvega pohoda?
3: Res je, imamo takšne pohodnike pa pohodniške navdušence, to pa v bistvu samo dokazuje, da je pohodniška izkušnja v bistvu vsako leto zanimiva za pohodnike, tudi vsako leto kaj novega dodamo, tako da niso samo kilometri, se trudimo, da tudi doživetje.
2: Se na tej trasi držite vedno uhojenih poti, asfaltiranih cest in podobno. Vemo, da so včasih ljudje veliko več hodili peš, ne, in so bile tudi kakšne uhojene peš poti in kakšne bližnice, kje med dnivami, kje čez kakšen gost. Kako ste traso izbirali?
3: V osnovi smo zbirali najkrajšo pot od Bolfenka do Bolfenka, potem se je ta trasa nekoliko med, iz leta v leto med dogodke izrisala, optimizirala, glede na to, katere so kulturne znamenitosti v poti, smo to upoštevali, pa tudi še vmes kakšna pot se je našla, ki je bila prej mogoče preveč prometna, pa smo zato zavili kakšen novinek daljšo pot, da smo na koncu prišli na to dolžino poti, ampak predvsem iz varnosti, da zagotavljamo varnost pohodnikov, tako da to je v bistvu, vse to je v bistvu pač seštevek tega, zakaj je pot točno tu poteka, kjer danes poteka.
2: To pa delajo že izkušnje in v teh letih jih imate kar nekaj, ne?
3: Res je. V bistvu opazujemo pot med samim pohodom, poslušamo udeležence, vsako leto doda kakšen predlog, kako bi lahko stvari izboljšali in če je le možno, potem to vključimo v organizacijo naslednje leto.
2: Boris, daj, povej še za naše poslušalce, zagotovo kakšna anekdota, kakšen takšen pripetljaj recimo se zgodi v vseh teh letih in vseh teh kilometrih, ko človeku še posebej ostane v spominu. Se spomniš na kaj takega?
3: Mogoče prav lansko leto bila zanimiva udeleženka, malo starejša gospa. Že v samem štartu v bistvu je njena vnukinja, ki jo je pripeljala, zelo nasprotovala temu, da se pohoda udeleži. Potem pa seveda gospa je bila dovolj vztrajna, ni odnehala, želela se pohoda udeležiti, zaupala je sama vase. Med samo potjo je v bistvu potem kar malo zaostala za vodilno skupino, vendar na koncu nas je pričakala na Pohorju kot prva, ki je prispela na Pohorje, seveda pač s pomočjo gondole.
2: Lepo, tako da tudi to, ta možnost obstaja.
3: Ta možnost obstaja, ja, tako da na srečo.
2: No super, pa ste se vseeno na koncu skupaj poveselili, ne?
3: Pa ja, v bistvu na koncu vedno čas za zasluženo veselje, podelijo se priznanja za prehojeno pot in pa seveda še skupinsko fotografiranje, preden skočimo na avtobus in se potem počasi spustimo nazaj proti štartni točki.
2: Polni lepih vtisov, verjamem, da se jih je v teh letih kar nekaj nabralo. Menda je to celo najdaljši organiziran pohod na Štajerskem?
3: Tako je, v bistvu smo malo, precej smo kar preverjali, preden smo začeli s to informacijo v javnosti, da to najdaljši organizirani prehod, pohod in v bistvu ga na spletu nismo zasledili, da bi ga kdo organiziral daljšega na Štajerskem, tako da se lahko pohvalimo, da imamo najdaljšega.
2: Od Bolfenka do Bolfenka.
3: Tako.
2: Super, krasno. Drage poslušalke in poslušalci, če vas je slučajno zamikalo, da se jim pridružite, vseeno nekaj kondicije je treba nabrati, ne? Nekaj časa še imamo zdaj do takrat.
3: Tako, priporočam vsaj enkrat prej na Pohorje, potem pa brez problema prijava preko spletne strani na šesti Bolfenkov pohod.
2: Primerna obutev, kakšen nahrbnik, vodo s seboj, kaj ne?
3: Tako, kakšna rezervna majica, vetrovka, pol smo pa že skoraj tukaj. No.
2: Že pripravljeni.
3: Že pripravljeni.
2: Ja. Ste imeli, kako ste imeli z vremenom v preteklih letih? Vam je bilo naklonjeno?
3: Mislim, na vreme nam je do sedaj dobro služilo, tako da verjamemo, pa želimo si predvsem, no, da bo tudi letos tako.
2: Idealne temperature tam, kaj rečeva, 20, ne?
3: Za jesenski čas, pa na dolgo pot bi bilo idealno.
2: Super. Nič, jaz sem že skoraj da prepričana, če takole za konec, Boris, še povzameva, ne, kaj je bistvo tega pohoda, pa povabiva, ne, nad zadnje naše poslušalke in poslušalce, da se vam pridružijo.
3: Res je, v bistvu vsak, ki mu je pohodništvo neka oblika gibanja, predstavlja sprostitev, neki ventil, vsak ima rad naravo, druženje, v bistvu spoznavanje novih krajev ali pa spoznavanje krajev, ki jih že poznate na drugačen način, je vljudno vabljen in veselimo se vsakega posebej.
2: Hvala torej za danes in se vidimo 26. septembra, sobota je to na že šestem Bolfenkovem pohodu.
3: Hvala za povabilo in se vidimo 26. septembra.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
4: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali. Črte.

0: Ura je pet. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila pet. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA so včeraj države zaveznice in Kitajsko pozvale naj se pridružijo kampanji predsednika Donalda Trumpa za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu. K temu je v pogovoru za ameriško televizijo CNBC pozval ameriški finančni minister Scott Bessent, ki je prepričan, da bo to delovalo in da bodo zrušili iranski režim. Zoran Stevanović je včeraj na odbor Državnega zbora za kulturo naslovil dopis, v katerem predlaga odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, s katero bi ukinili prispevek za RTV na čas po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Novela bi prišla na mizo poslancev v prihodnjih tednih. Njena obravnava na odboru Državnega zbora za kulturo je bila predvidena na redni seji 2. septembra. Vlada je v načrt razvojnih programov 2026 do 2029 uvrstila projekt vzpostavitev multikanalnega centra finančne uprave. FURS namreč načrtuje vzpostavitev novega centra za komuniciranje z davčnimi zavezanci, ki bo združil vse njegove komunikacijske kanale v enoten sistem. S tem naj bi bili omogočeni učinkovitejši komuniciranje z davčnimi zavezanci, boljša organizacija dela in varna obdelava podatkov. Poletni Art Camp tudi letos bogati poletno dogajanje v mestnem parku Maribor. Do 30. avgusta ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro obiskovalce na območju nekdanjih bazenov na Tigrali čakajo številne brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in družine. Vsak konec tedna pripravljajo ustvarjalne delavnice, raziskovalnice, športne in gibalne aktivnosti, pravlične urice ter gledališke, lutkovne, glasbene in plesne predstave. Ob sobotah ob 10.30 je čas za pravlice, ob sobotnih in nedeljskih popodnevih pa ob 18. uri na odru Triglav sledijo predstave za najmlajše. Vstop na vse dogodke je prost. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi danes razšli z rezultatom 2-2, v nizih nje sporočila odbojkarska zveza Slovenije. Slovenci so tako sklenili krajše priprave v srbski prestolnici, kamor so odpotovali v torek, v petek pa se že vračajo v Slovenijo. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pri nas večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 18, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Preverimo aktualne temperature. V tem trenutku smo Lenartu izmerili 19 stopinj Celzija, Maribor 20, Murska Sobota prav toliko stopinj, Ljubljana 19, na obali 22, na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, preverimo sedaj še na naše ceste. Tudi danes delovišča prometu virajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenskih Konjicah pozor, pa pri Slovenski Bistrici ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj, kjer delovišče ovira promet. No, nič kaj drugače ni danes, niti na regionalnih cestah in lokalnih, seveda, delovišče na relaciji Dolge Nive Spodnji Duplek v Spodnjem Dupleku, pa potem še naprej tudi pri Kungoti, pa pri

0: Dobrih 5 minut je čas 6.
1: Poletje. Na radiju Slovenska Gorica.

Slovenske Gorice. Ja, petek je tukaj in končno nas je obiskal tudi dež. Po res sušnem poletju je bila narava že pošteno žejna, zato so te padavine še kako zelo dobrodošle. Zemlja, travniki, gozdovi in vse zelenje se končno dobili nekaj prepotrebne vode, da si lahko vsaj malo opomorejo. Ena deževna noč sicer ne bo nadomestila vsega, kar je primankovalo, a vsak dež je zdaj še kako zelo dobrodošel. Z vami v tem jutru tudi danes Tilen Reiter in v tej uri nekako brez večjih posebnosti, kot to ponavadi rečemo v prometu, no tokrat pa seveda že čez nekaj trenutkov vas povabimo na kak zanimiv dogodek, tudi preverimo malce v preteklost, zagotovo pa bomo še dodali kako zanimivost v tem jutru. No za začetek pa nas bo takole segrel Domen Kumer z kar primerno skladbo. Boste slišali.

0: Kan Kıdem.
1: Ja, napovednik dogodkov vas danes popelje na dva dogodka. Torej, danes v petek 21. avgusta bo pestro in živahno v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu. Natančneje v sklopu poletnega festivala Len Art nastop skupine Koala Voice pričetkom ob 20. uri. Je bo včerajšnji predstavi Matjaža Javšnika na letnem gledališču pod Goroj Ruše, pa se torej danes nadaljuje pestro dogajanje na tem poletnem festivalu Letni oder Ruše. In sicer ob 21. nastop skupine Plavi Orkestar, vstopnice pa še lahko dobite v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Sobota 22. avgust seveda vabi, da se odpravite na sejem Agra, ki bo trajal vse do srede 26. avgusta. Seveda gre za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Je 22. avgusta v soboto, seveda lepo vabljeni tudi na letni oder Ruše 2026 in sicer nastop skupine Beat Food Mama se obeta v soboto ob 21. seveda na letnem gledališču pod Goroj Ruše, vstopnice pa že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. In če se malce ozremo še v prihodnji teden, natančneje v soboto 29. avgusta, ponovno na sporedu že tradicionalno Ilgovo, tokrat veselica s poskočnimi muzikanti, ki se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil, vstopnine na ta dogodek pa ni. In je in bo tukaj že mesec september, v katerem pa izpostavljamo dva dogodka in oba na isti dan, natančne 11. septembra, ste vabljeni ali v Lenart na festival Len Art. Ena na ena, Gušti in Tomi M. bosta nastopila v Domu kulture Lenart ob 20. Seveda gre za nastop Tomija Megliča in Mihe Goština Guštija, za ta dogodek je vstopnina. Ja, isti dan, v petek 11. septembra, ob 21. pa nastop Petra Graša ob jezero Sveta Trojica v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica, vstopnice pa že lahko dobite na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Petek, 21. august je 233. dan v letu, do konca preostane še 132 dni. Sonce je danes vzšlo ob 6. uri in 1.12 minut, zašlo bo ob 19. uri in 57 minut, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg nekaj manj kot 14 ur. Ja, danes pa imamo tudi nekaj godovnikov, ki torej godujejo 21. augusta. Denimo Sidoni, Škof, Gracijan, Močenec, med vsemi pa danes izstopa zagotovo Pi deseti papež. Pi deseti papež je zavetnik esperantistov in papeškega združenja svetega detinstva. Imena, ki izhajajo iz tega zavetnika, pa so Pi, Pija, Pio, Pija in Pio. Sicer njegovo pravo ime je Giuseppe Sarto, ki se je rodil 2. junija 1835 v italijanskem kraju Riese v kmečki družini. Ko je bil star 23 let, je prejel mašniško posvečenje. Predno je leta 1875 postal kanonik v Trevisu, je 17 let deloval v različnih krajih kot kaplan in župnik. Leta 1884 je prejel škofovsko posvečenje in postal škof v Mantovi, leta 1893 pa patriarh v Benetkah. Za papeža je bil imenovan 4. augusta 1903. Njegovo geslo je bilo vse obnoviti v Kristusu. Obnovil je gregorijanski koral, misal, liturgični koledar in brevil, pospeševal pa je tudi poglobljeno čaščenje Matere Božje in skrbel za boljše in izobražene duhovnikov. Papež Pi X je bil mnenja, da mora papež skrbeti tudi za politične zadeve in da mora ta cerkev in država tesno sodelovati. Umrl je 20. augusta 1914 v Rimu. Pokopali so ga pod stranskim oltarjem v baziliki svetega Petra. Za svetnika ga je razglasil njegov naslednik Pi 12. 29. marca 1954. Na upodobitvah je prikazan v škofovskih, kardinalskih ali papeških oblačilih. Papež Pi 10. Torej goduje 21. augusta. Ja, še nekaj zanimivosti povezanih s tem imenom. Ime Pi izhaja iz latinskega imena Pius, kar pa je pomeni pobožen, mil, dober, nežen, ljubezniv in tudi ljub oziroma drag. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Pi manjše kot 5 ali pa to ime se sploh ne pojavlja. No, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pa je število ženskih oseb z imenom Pija 1267, med vsemi ženskimi imeni pa je ime Pija po pogostosti uporabe uvrščeno na 165. mesto. No pa preverimo sedaj, kateri dogodki so v zgodovini našega človeštva odmevali prav na današnji dan. V Ljubljani se je leta 1946, 21. augusta, začelo sojenje proti Leonu Rupniku, generalu stare jugoslovanske vojske. Poleg njega je v tako imenovani Rupnikovem procesu pred sodnika stopilo še 5 ljudi. Leta 1847 so v Rogaški Slatini odprli novo zdraviliško dvorano, na koncertu ob odprtju pa je nastopil slavni madžarski pianist in skladatelj Franz Liszt. Angleški zdravnik Ronald Ross je leta 1897 odkril vrsto komarja, ki prenaša malarijo. Ross je bil pozneje eden od prvih dobitnikov Nobelove nagrade za medicino. Leta 1911 je italijanski natakar iz pariškega muzeja Louvre ukradel slavno sliko Mona Lisa Leonarda da Vincija, sliko so našli 2 leti pozneje in jo vrnili muzeju. Leta 1944 se je pri Washingtonu začela konferenca, na kateri so ustanovili 4 najpomembnejše organe Organizacije združenih narodov. Na današnji dan leta 1940, je po atentatu zaradi poškodb umrl ruski revolucionar Lev Trotski. Leta 1947 pa italijanski izdelovalec avtomobilov Ettore Arco Isidoro Bugatti. Leta 1944 se je rodil režiser Peter Vir, ki je režiral Društvo mrtvih pesnikov. Leta 1956 pa se je rodila igralka Kim Cattrall, no danes praznuje svoj jubilejni 40. rojstni dan tudi legendarni jamajški atlet, šprinter Usain Bolt, ki še tudi drži nekaj hitrostnih rekordov. 2000. Leta je Martin Strel preplaval prav na današnji dan Donavo in sicer je plaval 2900 km. Na današnji dan pred 5 leti pa je umrl Jože Bohoč, slovenski harmonikar in skladatelj. No takole, čisto za konec pa preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi, kdor spi, ribe ne ulovi.

In je natanko 45 minut čez 6. uro zjutraj, vi poslušate Radio Slovenske Gorice. No in iz Belgije, če sem povsem natančen, prihaja ena zares zanimiva novica. Ste se kdaj predstavljali, da bi zjutraj šli v službo kot čisto običajen človek, zvečer pa ugotovili, da ste pravzaprav princ. Ja, belgijski princ Laurent mlajši, brat kralja Filipa, je namreč uradno priznal svojega sina Klemona Vanterkova, ki se mu je pred 26 leti rodil v razmerju z belgijsko pevko. In zanimivost, Klemen je bil dolga leta daleč od kraljevskih dvorov, med drugim je delal kot prodajalec avtomobilov, zdaj pa je čez noč postal princ in kraljev nečak. Ampak brez skrbi, krona mu zaenkrat ne pripada, saj nima pravice do belgijskega prestola. Kljub temu pa, verjetno je precej nenavaden občutek, ko lahko sedaj na vprašanje, kaj pa ti počneš, odslej odgovori, ah, nič posebnega, sem pač belgijski princ.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, tako in smo prišli do konca prve ure današnjega jutranjega mozaika. V novicah ob 7. uri pa neurje v Nemčiji zahtevalo smrtni žrtvi. Šutarjev zakon po mnenju policije in ministrstva s pozitivnimi učinki, a tudi nekaterimi težavami. Katedra za novinarstvo opozarja na slabšanje razmer za neodvisno delo novinarjev. Maribor krepi turistično ponudbo in išče nove obiskovalce. Vse to in še več v novicah ob 7. uri. Ostanite.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
4: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
3: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
6: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
7: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. Če me ti lahko pozabiš. In ansambel Saša Avsenika. Kaj se ti tako mudi, punca voda ne gori. Putafest, 5. september, Pula na Lenart od 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Več delov Nemčije so ponoči prizadela neurja, ki so povzročila obsežno škodo, zahtevala pa so tudi dve smrtni žrtvi. V Valdorfu, zvesni deželi Porenje Pfalška, je umrla ženska, še ena je bila poškodovana, potem ko je na njo padlo drevo. V srednji Nemčiji je umrl moški, potem ko so nanj padle drevesne veje. Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Šuterjevega zakona, kot je zapisano v sporočilo za javnost po dopisni seji, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija. Ocenjujeta, da ima zakon pozitivne učinke, opozarjata pa na nekatere težave pri izvajanju. Na podlagi zakona so določili tri varnostna območja. Iz poročila o izvajanju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti v obdobju od 28. februarja do 31. maja izhaja, da se je kot ena od pomembnejših sprememb pokazala obravnava tatvin in poškodovan stvari manjše vrednosti v prekrškovnem postopku na mesto v kazenskem postopku. Na katedri za novinarstvo Ljubljanske fakultete za družbene vede opozarjajo na slabšanje ekonomskih in institucionalnih razmer za neodvisno novinarsko delo ter krepitev možnosti političnega vpliva na medije. Med drugim izpostavljajo nedavne lastniške spremembe v medijih v okviru United Group. Primer N1 Slovenija po njihovi oceni odpira resna vprašanja o nadaljni uredniški avtonomiji medija, kar predstavlja tveganje za javni interes v Sloveniji in širše v regiji Zahodnega Balkana. Maribor v zadnjih letih vse bolj utrjuje svoj položaj na turističnem zemljevidu. Mesto svojo ponudbo gradi na naravi, kulturi, športu, verski dediščini in vse bolj tudi na doživetih ob Dravi. Pomemben korak je bila prenova Lenta, načrti pa segajo še dlje, med njimi je tudi vzpostavitev potniškega rečnega prometa, ki bi lahko odprla novo turistično dimenzijo. Velik potencial ima športni turizem, v prihodnje pa bi bilo lahko več obiskovalcev privabila tudi verska dediščina. Maribor svojo ponudbo dopolnjuje z zelenimi površinami in mestnim parkom, za katerega je prejel mednarodno priznanje. Rast prenočitev beleži tudi Pohorje, a izziv ostaja, kako turistični obisk bolje razporediti skozi vse leto. Kot meni direktor Zavoda za turizem Maribor, Jure Štruc, ima Maribor številne adute, Dravo, Pohorje, naravo, kulturo in šport. Ključno pa bo, da jih poveže v privlačno zgodbo, zaradi katere obiskovalci ne bodo ostali le čez noč, ampak se bodo želeli vrniti.
2: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastejo. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili nanj, prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar, praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru in to bo spet ena od čudoviti priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še kom. Končno smo začeli živeti z Dravo in ob njej. Z prenovo Lenta smo dobili tudi najdaljšo plažo v regiji, tako da ljudje lahko zdaj stopijo dejansko vanjo. Seveda pa verjetno imate v mislih tudi kak je rečni promet. V načrtih je tudi potniški promet, vendar je pa še zdaj prehitro, da bi lahko rekel, kdaj bo to uresničeno. Mestni park vemo, da je zelo obiskan, je tudi nekaj posebnega. So tudi svetovno mesto dreves, tako da ponudbo tam potrebujemo. Ne? Kar se pa Pohorja tiče, Pohorje si v smislu turizma je opomoglo. Porast nočitev v tistem delu, se pravi v mestni četrti Radvanje, je bila 22%, tako da smo na pravi poti. Problem še ostaja v sezoni, kot sta marec, oktober, takrat pa res se sezona menjava iz zimske v poletno, takrat pa še imamo nekaj težav. Tako da tu nas še pa čaka nekaj dela.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature bodo tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa jutri od 14 do 18, najvišje dnevne od 21.

0: na Kredarici 8 stopinj nad ničlom.
1: Prometne informacije.
0: Preverimo sedaj le še na ceste. Delovišča prometa virajo na Štajerski avtocesti, še naprej pri Slovenskih Konicah, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. No, kar se delovišče tiče, ne zastanejo danes niti lokalne in regionalne ceste, tako dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa v Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi delovišče, pa na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti je oviran promet. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 7.
2: Politje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Tako, 12 minut je čez sedmo, stopili pa smo že v drugo uro jutranjega mozaika, tudi v tej sem v vaši družbi, Tilen Reiter, in upam si staviti, da si boste prav v tej uri privoščili, vsaj tisti, ki ste že med nami budni, prebojeni tudi zajtrk, kajti ja, kuhali bomo v tej uri, seveda sledi oddaja recepti, in kolikokrat se vam pri kuhanju takole zgodi, da nekaj ne gre čisto po načrtih, da nimo hrana se prime napolne, omaka ni takšna, kot bi morala biti, ali pa se kakšna sestavina obnaša čisto po svoje in drugače, kot smo morda pričakovali, in prav zato bo današnja rubrika recepti prišla še kako prav. Danes namreč razkrivamo nekaj čisto preprostih trikov, ki vam lahko prihranijo čas, živce in morda tudi kakšno nepotrebno packarijo v kuhinji. Ja, majhne skrivnosti, ki jih poznajo izkušeni kuharji, zdaj pa jih bomo delili tudi z vami. Morda med njimi najdete prav tisti trik, ki vam bo od danes naprej nepogrešljiv. In seveda, jaz sem popoln laik, to sem takole izbrskal po spletu, verjamem, da ste vi bolj vešči od mene in da katerega izmed trikov tudi poznate. No, če ne, ostanite z nami, čez nekaj trenutkov sledijo današnji recepti.

0: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
1: Lepo pozdravljeni v naši kuharski oddaji. Danes se ne bomo ostavili pri enem samem receptu, kot se morda tega vajeni, ampak bomo skupaj raziskali male skrivnosti, ki naredijo kuhanje hitrejše, lažje in pogosto tudi bolj zabavno. Govorimo o kuharskih trikih in bližnicah, o tistih drobnih idejah, zaradi katerih lahko jed uspe, tudi če nimamo veliko časa ali potrpljenja. In seveda že na tej točki imam eno povabilo za vas, drage poslušalke in poslušalci. Gotovo imate tudi vi kak svoj trik, ki ga uporabljate doma, tiste majhne skrivnosti, ki jih poznajo samo pravi kuhinski mojstri. Seveda lepo vabljeni, da pokličete na telefonsko številko 02 55 55 055, ter te nasvete in skrivnosti podelite z nami. Skupaj lahko ustvarimo pravo zakladnico kuharskih bližnic, tako da velja tukaj seveda še enkrat povabilo, da sodelujete v tej jutranji radijski rubriki. No, mi pa začnimo pri osnovnih živilih, ki jih skoraj vsak dan uporabljamo. Ena izmed teh je zagotovo česen. Je na primer marsikomu muka zalupiti, pa sploh ni treba, da je tako. Če strok položite pod nož in rahlo pritisnete, se lupina kar sama odlepi. Če pa morate olupiti večjo količino, jih dajte v kozarec, zaprite in nekaj sekund dobro stresajte. Zagotovo boste presenečeni, kako hitro se stroke same ulupi. Tudi pri čebuli obstaja trik, da pri rezanju natočimo saus, jo za nekaj minut predtem preprosto postavimo v hladilnik. Mrzla čebula sprošča manj dražečih snovi in rezanje bo precej bolj prijetno. In še na svet za testenine, ki jih imamo vsi tako zelo radi. Ko voda zavre in začne peniti čez rob, na lonec položite leseno kuhavnico. Pena se ostavi na lesu in voda ne bo več kipela čez. Ja, ker pa je naš način življenja zelo hiter, tempo življenja se je povečal, bomo odšli k pripravi jedi, ko smo v časovni stiski. Ena izmed teh so zagotovo palačinke, ki so marsikomu priljubljen zajtrk ali sladica. In ste vedeli, da jih lahko spečete na zalogo, zamrznete in jih nato preprosto pogrejete v toasterju ali seveda v mikrovalovni pečici. Rezultat je, kot bi jih ravno spekli. Solate, ki jih pripravimo vnaprej, se rade zlezejo, a tudi tukaj obstaja rešitev. Pripravite jih v kozarec v plasteh, na dno dajte preliv, nato tršo zelenjavo, na vrh pa listnato solato. Tako pripravljena solata ostane sveža tudi do 2 dni. In še trik za juhe. Ko imate več časa, skuhajte večjo količino osnove, jo razdelite v posodice in zamrznite. Naslednjič boste imeli osnovo pripravljeno v nekaj minutah. Ja, sladkosnedi pa boste veseli hitrih trikov za sladice. Recimo domača sladoled brez sladolednega aparata. Naredimo ga tako, da zrele banane narežemo, zamrznemo in nato zmiksamo. Dobili boste kremasto osnovo, ki jo lahko obogatite z jagodičevjem, čokolado ali oreščki. Če pa želite, da so piškoti dolgo mehki, v posodo, kjer jih hranite, dodamo košček jabolka ali kruha, vlaga bo poskrbela, da ostanejo sveži. In še čokolada, ko jo topite, je najbolje, da to počnete počasi, nad vodno paro ali pa v mikrovalovni pečici, a vedno v kratkih intervalih po 20 sekund. Vsakeč tudi premešamo in dobili bomo tekočo sijočo maso brez grudic. Pomemben del kuhinje je zagotovo tudi shranjevanje. Sveža zelišča lahko nasekljamo, jih razporedimo v modelčke za led in prelijemo z oljčnim oljem. ko se zamrznejo, imate popolne majhne kocke, ki jih lahko vržete v ponev in jed, takoj dobi čudovit okus. Limono, ki jo potrebujete le malo, nikar ne prerežite, preluknete jo z zobotrebcem in iztisnite le nekaj kapljic, tako bo ostala dlje sveža. In še parmezan, skorico, ki bi jo morda zavrgli, dodajte v mineštro ali golaš, jed bo imela veliko polnejši in bogatejši okus. Kot vidite, je v kuhinji ogromno možnosti, da si stvari poenostavimo. Včasih je dovolj majhen trik, ki nam prihrani čas, zmanjša packarijo ali pa kar reši jed pred neuspehom. Naj bo to česen, ki se samo lupi, solata, ki ostane sveža ali banan in sladoled, ki ga pripravite v nekaj minutah. Bistvo je, da kuhanje postane lažje in prijetnejše. Ja, to je, da to so bili današnji recepti kuharice, ki to nisem, do naslednje oddaje pa naj bo vaša kuhinja polna okusov, dobrih idej in majhnih skrivnosti, ki naredijo velike razlike. Pa dober tek!

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Ja, dobro jutro, poslušalke, poslušalci Radija Slovenske Gorice. Z vami še naprej Tilen Reiter v tej uri in še v naslednji in potem še v naslednji in še v naslednji. Ja, v tem trenutku smo v Lenartu izmerili 20 stopinj Celzija, bo pa se danes v naših prečudovitih slovenskih goricah ogrelo vse do 27 stopinj. Bo pa vikend nekoliko bolj svež hladen, če temu lahko tako rečemo. Že jutri v soboto lahko pričakujemo praktično skozi ves dan oblačno vreme in temperature tam okoli 21 stopinj skozi ves dan praktično od samega ranega jutra pa vse do večera okoli 20 stopinj. Torej, v nedeljo kakšno stopinjo več lahko pričakujemo delno oblačno vreme, no potem pa v začetku prihodnjega tedna v ponedeljek ponovno tam temperature okoli 26 stopinj, no do konca naslednjega tedna pa se bo iz dneva v dan toplilo, ter bo lahko takole že kar rečemo prihodnji vikend pa ponovno okoli 30 stopinj, tako da poletje zagotovo še ni reklo zadnje besede, no vendarle pa so nas dežne kaplje, katerih smo bili deležni v tem v noči na danes, praktično lahko rečem, so nas razveselile, predvsem pa še toliko bolj tudi naravo, ki si je vsaj malce opomogla. Toliko o temperaturah, katere nas pestijo in še nas bodo pestile v naslednjih dneh, kot radi rečemo, vreme bo. Preverimo pa, kako je stanje na cestah, brez večjih posebnosti v tem trenutku, no lahko poročamo zgolj v enem zastoju, ki je nastal na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru, torej zastoj v dolžini 3 km, se pa takole tale skupina vozil pomika, kar je ključno, tako da je zamude za nekje okoli 10 minut. Bodite še naprej pozorni na cestah, upoštevajte omejitve hitrosti, cestno signalizacijo, da ne pride do kakih neljubih dogodkov, skratka, vozite strpno in počasi. Na valovih Radija Slovenske Gorice pa do konca te ure sama dobra glasba. V nadaljevanju bomo lahko prisluhnili legendarni švedski skupini ABBA, pa potem še tudi v Wernerju, no malce pa nas bo sedajle v takšne narodno-zabavne ritme popeljal ansambel Saša Avsenika z njihovo, lahko rečem kar, najbolj znano skladbo. Uživajte!

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 20. do 26. augusta. Polno zrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. augusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. augusta.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Autoškafar. Od 22. do 26. augusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca augusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti. Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
9: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA so včeraj države zaveznice in Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji predsednika Donalda Trumpa za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu. K temu je v pogovoru za ameriško televizijo CNBC pozval ameriški finančni minister Scott Bessent, ki je prepričan, da bo to delovalo in da bodo zrušili iranski režim. Zoran Stevanović je včeraj na odbor Državnega zbora za kulturo naslovil dopis, v katerem predlaga odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, s katero bi ukinili prispevek za RTV na čas po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Novela je prišla na mize poslancev v prihodnjih tednih, njena obravnava na odboru Državnega zbora za kulturo je bila predvidena na redni seji 2. septembra. Vlada je v načrt razvojnih programov 2026 do 2029 uvrstila projekt vzpostavitev multikanalnega centra finančne uprave. FURS namreč načrtuje vzpostavitev novega centra za komuniciranje z davčnimi zavezanci, ki bo združil vse njegove komunikacijske kanale v enoten sistem. S tem naj bi bili omogočeni učinkovitejši komuniciranje z davčnimi zavezanci, boljša organizacija dela in varna obdelava podatkov. Poletni Art Camp tudi letos bogati poletno dogajanje v mestnem parku Maribor. Do 30. avgusta ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. ura obiskovalce na območju nekdanjih bazenov na Tigrali čakajo številne brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in družine. Vsak konec tedna pripravljajo ustvarjalne delavnice, raziskovalnice, športne in gibalne aktivnosti, pravlične urice ter gledališke, lutkovne, glasbene in plesne predstave. Ob sobotah ob 10.30 je čas za pravlice, ob sobotnih in nedeljskih popodnevih pa ob 18. uri na odru Triglav sledijo predstave za najmlajše. Vstop na vse dogodke je prost. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi danes razšli z rezultatom 2-2, v nizih nje sporočila odbojkarska zveza Slovenije. Slovenci so tako sklenili krajše priprave v srbski prestolnici, kamor so odpotovali v torek, v petek pa se že vračajo v Slovenijo. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pri nas večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 18, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, preverimo sedaj še na naše ceste. Tudi danes delovišča prometu virajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenskih Konjicah pozor, pa pri Slovenski Bistrici ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil, kjer delovišče ovira promet. No, nič kaj drugače ni danes, niti na regionalnih cestah in lokalnih, seveda, delovišče na relaciji Dolge Nive Spodnji Duplek v Spodnjem Dupleku, pa potem še naprej tudi pri Kungoti, pa pri Spodnji Polskavi delovišče, pa tudi v Mariboru na cesti Proletarskih brigad rohnijo delovni stroji ter na Mlinski ulici. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Tako Nika Zorja nas je popeljala v zadnjo uro današnjega jutranjega mozaika. Megla se v Slovenskih Goricah že počasi dviga in verjamem, da bo že čez nekaj trenutkov posijalo tudi sonce. Ja, sonce pa bo sijalo še naprej tudi na valovih radija Slovenske Gorice v tem jutranjem mozaiku. Poleg glasbe boste lahko prisluhnili tudi glasbeni poslastici novi skladbi Ga ter izvedeli nekaj podrobnosti o tem, kako je nastala. V tej uri seveda dodajamo tudi nekaj obvestil in pa ponudbo malic. Ostanite.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili ansamblu Gadi, ki predstavlja novo poletno polko z naslovom Alfa. Skladba na zabaven in hudomušen način pripoveduje o slovenskem Janezu, človeku, po katerem naj bi po njihovi teoriji nastala številna znana moška imena po svetu. Jack, John, Johan, Juan, Gianni, Hans, Johannes in Žin naj bi bili pravzaprav potomci slovenskega Janeza. Gadi se tako poigrajo z idejo, da se vsi ti svetovni Janezi vračajo pod Triglav po nasvete k prvemu slovenskemu Janezu. Posebnost video spota je nastop legendarnega Janeza Pera, dolgoletnega basista in baritonista alpskega kvinteta, ki je odigral vlogo alfa samca Janeza. Snemanje je potekalo na domačiji Matjaža Pavlina in njegove družine, del videospota pa so posneli na letališču Prečna pri Novem mestu. Zdaj pa brez sovinkarjenja, preverimo, kako zveni prava zgodba o slovenskem Janezu. Prisluhnimo ansamblu Gadi in njihovi novi polki Alfa.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: V tokratnih obvestilih najprej prebiram osmrtnico. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost se bo pričela v soboto 22. avgusta ob 13. uri izpred medliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v Farni cerkvi. Žara bo položena v medliško vežo 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v medliški veži danes v petek ob 19. uri. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost se bo pričela v soboto 22. avgusta ob 13. uri izpred medliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v Farni cerkvi. Žara bo položena v medliško vežo 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v medliški veži v petek ob 19. uri. Vsem svojcem in žalujočim izrekam iskreno sožalje.

Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948. Obvezna predhodna najava. Pasja šola Lenart vabi k vpisu v tečaje šolanja psov. Vpis bo potekal na športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu v soboto 22. augusta in v soboto 29. augusta med 10. in 12. uro. Za vse dodatne informacije jih pokličite po telefonu na številko 041 439 993. V pasji šoli Lenart so dobrodošli vsi psi, ne glede na starost, zato poskrbite za prijetno sobivanje z vašim pasjim prijateljem. Prvi vpis bo potekal že v soboto 22. augusta med 10. in 12. uro na Lenarški Poleni.

0: Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, seveda bomo v današnjem jutranjem mozaiku preverili še ponudbo malic naših izbranih ponudnikov. No, takole čisto za začetek, še naprej upozarjamo tale teden, da je gostilna pizzerija Vinska trta zaprta za voljo kolektivnega dopusta. So pa odprti in malico lahko dobite v Lenačkem hramu danes. Tam na menijo fižolova juha, ocvrt file osliča, krompirjeva solata, pa ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, svinjski zrezek v maki s prilogo in solato, makaroni z mesom, solata in goveji golaš s polento. Malica znaša 6,50 evra. Imajo pa tudi posebno ponudbo in ob torkih ter četrtkih dobite upokojenci cenejšo malico, leta znaša 5,50 evra. Malice strežejo med 9.30 in 13.30 uro, odprti so od ponedeljka do petka, med 7 in 15 uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa so zaprti. Njihova telefonska številka 051 316 733. Preverimo sedaj v gostilno oziroma pizzerijo Agata, tam danes za malico dnevna juha, pečena polnjena piščančja bedra z rižem in solato, ocvrti lignji po tržaško s krompirčkom in tatarsko omako, pa mesna lazanja iz krušne peči s solato ter morska pizza. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, pa ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špagete po bolonsko solato, solatni krožnik s piščančjimi trakci lahko dobite tudi, ali pa solatni krožnik s tuno ter pico Agata. Cena malice 7,50 evra, z juho 8 evrov. Malice strežejo med 10 in 14 uro, lahko pa jih tudi osebno pokličete na 030 220 220. Takole čisto za konec pa se ustavimo še v gostilni 29. Tam danes za malico goveji zrezek v gorčični omaki z rižem in solato, piščančji zrezek na žaru s sirom in gubami ter s pomfrijem in solato, ocvrt oslič, krompir z blitvo in solato lahko dobite tudi za malico ali pa pico mozzarella z rukolo. Vsak dan nudijo še svinski ali piščančji dunajski ter pariški zrezek s prilogo, pa lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkovo, kislo, juho ali bograč lahko dobite za malico ali pa solato s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, lahko pa jih tudi pokličete na 02 720 62 81. Ja, kamorkoli in karkoli boste danes si privoščili za malico, pa vam želim en velik dober tek.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Tako, prišli smo do konca današnjega jutranjega mozaika. Hvala, ker ste bili tudi tole jutro z nami, se prebujali ob kaki jutranji kavici, na poti v službo, pri delu ali pa preprosto nekje v mestu, si vzeli nekaj minut časa za naš program. Petek je danes, dež je zvečer oziroma po noči, končno osvežil malo našo naravo, pred nami pa je seveda še tisti najlepši del tega tedna, vikend in seveda naj bo tudi ta sproščen, prijeten in predvsem takšen, kot si ga želite, vendar pred nami pa še tudi torej petek v vaši družbi sem bil Tilen Reiter in še bom naprej. Želim vam, da uspešno zaštartate tale dan in da ostanete v družbi Radija Slovenske Gorice.
2: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
11: Papirnica Zajček.
12: Papirnica Zajček.
11: Papirnica Zajček.
12: Papirnica Zajček.
13: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
12: Papirnica Zajček.
11: Papirnica Zajček.
12: Papirnica Zajček.
13: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
14: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Pita hej!

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Več delov Nemčije so ponoči prizadela neurja, ki so povzročila obsežno škodo, zahtevala pa so tudi dve smrtni žrtvi. V Valdorfu, zvesni deželi Porenje Pfalška, je umrla ženska, še ena je bila poškodovana, potem ko je na njo padlo drevo. V srednji Nemčiji je umrl moški, potem ko so nanj padle drevesne veje. Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Šuterjevega zakona. Kot je zapisano v sporočilo za javnost po dopisni seji, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija ocenjujeta, da ima zakon pozitivne učinke, opozarjata pa na nekatere težave pri izvajanju. Na podlagi zakona so določili tri varnostna območja. Iz poročila o izvajanju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti v obdobju od 28. februarja do 31. maja izhaja, da se je kot ena od pomembnejših sprememb pokazala obravnava tatvin in poškodovan stvari manjše vrednosti v prekrškovnem postopku namesto v kazenskem postopku. Na katedri za novinarstvo Ljubljanske fakultete za družbene vede opozarjajo na slabšanje ekonomskih in institucionalnih razmer za neodvisno novinarsko delo ter krepitev možnosti političnega vpliva na medije. Med drugim izpostavljajo nedavne lastniške spremembe v medijih v okviru United Group. Primer N1 Slovenija po njihovi oceni odpira resna vprašanja o nadaljni uredniški avtonomiji medija, kar predstavlja tveganje za javni interes v Sloveniji in širše v regiji Zahodnega Balkana. Maribor v zadnjih letih vse bolj utrjuje svoj položaj na turističnem zemljevidu. Mesto svojo ponudbo gradi na naravi, kulturi, športu, verski dediščini in vse bolj tudi na doživetih ob Dravi. Pomemben korak je bila prenova Lenta, načrti pa segajo še dlje, med njimi je tudi vzpostavitev potniškega rečnega prometa, ki bi lahko odprla novo turistično dimenzijo. Velik potencial ima športni turizem, v prihodnje pa bi bilo lahko več obiskovalcev privabila tudi verski dediščina. Maribor svojo ponudbo dopolnjuje z zelenimi površinami in mestnim parkom, za katerega je prejel mednarodno priznanje. Rast prenočitev beleži tudi Pohorje, a izziv ostaja, kako turistični obisk bolje razporediti skozi vse leto. Kot meni direktor Zavoda za turizem Maribor, Jure Štruc, ima Maribor številne adute, Dravo, Pohorje, naravo, kulturo in šport. Ključno pa bo, da jih poveže v privlačno zgodbo, zaradi katere obiskovalci ne bodo ostali le čez noč, ampak se bodo želeli vrniti.
2: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastejo. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili nanj, prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar, praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru in to bo spet ena od čudoviti priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še kom. Končno smo začeli živeti z Dravo in ob njej, z prenovo Lenta smo dobili tudi najdaljšo plažo v regiji, tako da ljudje lahko zdaj stopijo dejansko vanjo, seveda pa verjetno imate v mislih tudi kak je rečni promet, v načrtih je, tudi potniški promet, vendar je pa še zdaj prehitro, da bi lahko rekel, kdaj bo to uresničeno. Mestni park vemo, da je zelo obiskan, je tudi nekaj posebnega. So tudi svetovno mesto dreves, tako da ponudbo tam potrebujemo. Ne? Kar se pa Pohorja tiče, Pohorje si v smislu turizma je opomoglo. Porast nočitev v tistem delu, se pravi v mestni četrti Radvanje, je bila 22%, tako da smo na pravi poti. Problem še ostaja v sezoni, kot sta marec, oktober, takrat pa res se sezona menjava iz zimske v poletno, takrat pa še imamo nekaj težav. Tako da tu nas še pa čaka nekaj dela.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature bodo tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa jutri od 14 do 18, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme.
0: Prometne informacije.
1: Preverimo sedaj le še na ceste. Delovišča prometa virajo na Štajerski avtocesti, še naprej pri Slovenskih Konjicah, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. No, kar se delovišče tiče, ne zastanejo danes niti lokalne in regionalne ceste, tako dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa v Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi delovišče, pa na Spodnji Polskavi ter pri Kunguti je oviran promet. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: 22. avgusta v Gornji Radgoni.
1: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444-090-7444.

Ja, torej, če imate kaj za podariti, kupiti, prodati, če ste kaj našli, bi radi kaj zamenjali, lepo vabljeni v našo družbo. Pokličite na 090-74-44 ter oddajte vaš mali oglas.

0: Torej, telefonska linija 090 74 44 je prosta in okolikor na njo pokličete, v trenutku pridete na vrsto in že lahko našim poslušalcem. Torej, zaupate vaš mali oglas, nekdo je poklical v tem trenutku ter je z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan, Milena, pri telefonu. Mi bi prodali senika, letnik 20, dobro ohranjen. Cena po dogovoru na telefon 040 900 722. Informacija pa po 3. uri popoldan, ker zdaj smo službe.
0: Zmenjeno, torej telefonska številka 040 900 722.
1: Ja, hvala lepa, lep dan, srečna.
0: Hvala tudi vam za klic, srečna. 040 900 722, telefonska številka poslušalke, dober dan.
2: Dobar dan. Zdravim, pozdravim, Mulčen, delovne skrine 150. Poslala informacija na telefon 041 570 845.
0: Torej, nekoliko slabše se slišimo, pa vendar telefonska številka 040 570 846.
2: Tako, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno, nasvidenje. Torej, telefonska številka poslušalca 41 570 846, tukaj pa je nov klic. Dobar dan.
3: Dobar dan želim. Mi pa imamo za prodat belo mešano vino v ugodni ceni, ladijski pot za ostrešje ubivati. To bi bilo vse. Na številko 031 716 721.
0: Torej, telefonska številka 031 716 721.
3: Tako.
0: Hvala,
3: lep dan.
0: Hvala za klic, tudi vam lep dan še naprej, srečno. 031 716 721, telefonska številka poslušalca. Tukaj pa je še nekdo, ki se nam želi pridružiti. Dobar dan.
4: Ja, dober dan. Jaz bi prodala 200 kilsko svinjo, pa odojke, pa rosfraj soda, 500 liter na 3. Na telefonsko 031 513 136. Hvala lepa.
0: Telefonska številka torej 031 513 136.
4: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam, nasvidenje, srečno. 031 513 136, telefonska številka poslušalke.

Sicer mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut imate zares imenitno priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, da pokličete na nič 90 74 44. No in danes v tem današnjem prvem terminu je prestalo še nekaj naslednjih sekund za vaše klice, zato jih izkoristite. Nič 9 nič 7 4 4 4.

0: Je tako, nekdo je ujel še zares zadnji vlak danes v malih oglasih, ter je z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan. Mi pa prodajemo domačo rdečo vino, Jurka pa Quinton, po ceni evro pa pol na telefon 041 894 361.
0: Telefonska številka torej 041 894 361.
1: Ja, hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje. 41894361, telefonska številka poslušalke, to pa je bil tudi zadnji klic v tem dopodnevu v malih oglasih. Seveda sledi še en termin malih oglasov ob 12:10, tudi takrat pa ste zares lepo vabljeni v našo družbo. 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Tradicija in spomin na preteklost. Ko se v vsakodnevni instantni brzini in pa v pogledih na to, kako svet naj bi sodobno in moderno izgledal, ustavimo, se zavedamo, da je dediščina, ki so nam jo prepustili naši predniki, dragocena. Ne dragocena zgolj iz tega, da ustvarjamo muzeje, da ustvarjamo, poustvarjamo dogajanje, ampak predvsem iz tega, da so nam pokazali, kako živeti, kako se prilagoditi in kako predvsem zadihati. In takšen občutek dobimo predvsem v starejših objektih, starih hišah. Kadarkoli se podamo v kakšen objekt tovrstnega naziva, opazimo, da je tamle naš čas počasnejši, da se ustavimo in da z zanimanjem seveda preučimo zgodbo, ki jo pripoveduje. V občini Gorišnica seveda je takšna stara hiša, Dominkova domačija. In ta hiša ima prav posebno zgodbo, ki jo bo seveda z nami delila danes Petra Koletnik. Petra, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Kot sem dejala, posebna zgodba. Kakšna je zgodovina te hiše? Ne? Torej, ta hiša izvira iz 19. stoletja in je seveda takrat odražala tipično obliko gradnje, ki so jo seveda takratni graditelji tudi uporabljali.
2: Torej, Dominkova domačija dosega več kot 300 let. Po ocenah strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine je letnica, o kateri govorimo, približno 325 let. Je pa res, da hiša kot taka nima nikjer te letnice, pač nikjer vgravirane ali izrisane, izpisane, kakorkoli že. Res je, da obstajajo dokumenti o nakupu, vendar se pač na podlagi vseh teh raziskovanj govori, da je stara več kot torej 300 let in pa da je najstarejša panonska hiša torej v Sloveniji.
1: No, torej sem pa tamle malce kar premalo, ne, ko sem rekla 19, torej zdaj potujeva že 18, 17 stoletje, ne, so tamle že živeli ljudje. Kako dolgo so bili prisotni, bom rekla, prebivalci v tej hiši, da je ta hiša bila torej dom nekomu?
2: Do leta 1990 je v Dominkovi domačiji še živela glavna gospodarica te hiše, Katarina Nemec, oziroma vsem občanom poznana kot Dominkova Kata. In v bistvu je ženska živela z takšnim stilom, kot ga hiša predstavlja še danes, se pravi brez vode in brez vseh teh dobrin, brez katerih dan danes roko na srce več ne bi znali živeti.
1: Dejali ste, ne, da je gospa ohranjala tak prvovrsten, prvobiten način življenja, ali tudi o tem pripovedujete danes oziroma veste, kako je ta njen dan potekal morda?
2: Seveda, imamo eno srečo. Namreč hčera te gospe Katarine je živela čisto blizu te hiše oziroma je tudi pomagala in na stara leta skrbeti za to hišo. Namreč gospa Katarina oziroma Kata je bila stara 96 let, takrat, ko je umrla. Tako da je na konec koncu seveda ji pomagala hčera in ta ista hčera je pisala tudi zvezek. Jaz lahko rečem, da si jemljam v čas, da je ta zvezek pri meni oziroma pri nas v pisarni in skriva številne zgodbe, ki so se pisale skozi vsakdanjik in mogoče posebnost te Katarine je tudi ta, da je imela ženska ogromno znanja o zdravilstvu. Bila je zeliščarka in pravijo, da tudi sosedje, da še se dan danes spomnijo, kakšne rešitve vse bo znala.
1: Torej, bila je takšna vaška posebna gospa, ne? Zdaj, če bi bila rojena tamle leta 1500 pa 600, bi jo seveda malce drugače obravnavali, ampak seveda v 20. stoletju pa dragocena veščina, kajti mnogi so seveda, ko so prehajali iz, bom dejala, tradicionalnega tistega poznavanja zdravilstva na sodobno medicino, veliko krat želeli ravno bolj zaupali, no, bomo rekli, tradicionalnim izkušnjam in tradicionalnim zgodbam, ki so se prenašale iz roda v rod. No, pa če opiševa malce to najstarejšo panonsko hišo, kakšen je njen izgled, kakšni prostori so notri, zakaj je tako posebna?
2: Če začnemo najprej, zakaj je tako posebna? Dan danes, ko vsi hitimo v nek navidezen svet, ko mora biti vse popolno in vse čudovito in enkratno, je Dominkova domačija predvsem tista, ki ostaja še vedno pristna. Torej, hiša je sama po sebi ostala enaka kot leta 1990, ko je v njej še živela gospa Katarina. Res pa je, da se je takrat, ko je gospa umrla, hiša začela sesedati sama vase in potem jo je odkupila občina Gorišnica in s pomočjo prostovoljcev in vseh, bom rekla, dobrih ljudi in vseh tistih, ki so imeli potencial z njo, so hišo obnovili oziroma dansko odkopali vse tiste strohnete dele, zamenjali in potem vrnili tudi vse izdelke točno na isto mesto, kjer so bili torej prvotno. Hiša kot taka se deli na dva dela, se pravi na stanovanski in pa na gospodarski del. Se pravi, največji prostor v hiši je hiša, ki je bil ob enem kopalnica, spalnica, jedilnica in tako naprej. Zraven je torej veža, v katero stopimo najprej in jo seveda zadnjo zapustimo. Imamo tudi shrambo, imamo družitkarsko sobo in pa seveda tradicionalno črno kuhinjo. Zdaj, zakaj je ta črna kuhinja tako posebna? Ker še dan danes po več kot 30 letih še vedno zaznamo tisti von po sajah, ki je torej nekoč v hiši bil in mogoče je ravno to tisto, ko se vsi trudimo obnoviti nekaj in nekaj obdržati, da pa je tukaj ostalo torej pristno.
1: Ja, ne, z te hiše sicer v Sloveniji vse več in res imajo tako posebno zgodbo. Ne. Mene vedno najbolj fascinira zunanjost, ta oblika črke L in pa dvorišče, ne, ki se je pojavilo. Ne. In na tistem dvorišču so se zraven kokoši, ne, je bilo, vedno so rekli tako imenovane predelce, oziroma to je tak rob ob hiši, ne, kjer je bila navadno klop in na tej klopi so sedeli starejši stanovalci, preužitkari velikokrat in seveda pripovedovali zgodbe. In te zgodbe so seveda ostajale, se delile in pa seveda nekako ohranjene preteklosti uporabljale v sedanjosti za tvorbo nove prihodnosti. In seveda ta hiša ima zdaj prihodnost. Kot sva opisali, ne, posebna je, ker ima več kot 300 letja za sabo. Zadnja prebivalka je še vedno živela avtentično, zapisi, a vendarle, kaj je tisto, kar jo danes seveda ne samo te zgodbe, o kateri in podatki, o kateri govorimo, kaj je danes tisto, zakaj je hiša tako posebna in kako živi?
2: Torej, ena stvar je še enkrat pristnost. Se pravi, kot to, da je vse ostalo enako. In mogoče ena stvar, ki dan danes ni tako pomembna ali pa se nam ne zdi pomembna, bo pa verjetno, ali pa zverjamem v to, da bo čez 10, 15 let, 20 let tisto, kar se bo iskalo, se pravi, tisto avtohtono, tisto pristno in tisto iskreno. Namreč lahko si nadanemo tista očala in vidimo svet trikrat lepše, lahko si pa nadanemo taka realna in vidimo stanje tako, kot je. In pa mogoče tudi zato, ker ko pridajo starejši, jim dansko prikaže spomine. Ne rabiš nič reči, pa jih imajo. Ko pa pridajo otroci, pa so dostikrat presenečeni, kako je sploh možno tako živeti in nikoli ne bom pozabila enega izmed ogledov, ko me ena mala punčka vpraša, kaj pa te torte niso imeli? In to so, se mi zdi, vseeno take stvari, ki jih še iščemo in še jih zagotovo bomo iskali.
1: Ja, preteklost, ne? Imeti torto, pa so imeli torto, če ne drugače ob gostovanjih, pa ob kakšnih posebnih obletnicah je seveda torta bila prisotna, sicer malce drugačna, ampak bila pa je. Duh življenja preteklosti, ne? Dejali ste, da si morda ljudje želimo zapomniti znanje, ampak da bi znali še tako živeti. Po Sloveniji spremljamo raznolike poizkuse, da bi ljudje implementirali to vrstna življenje, ampak vendarle ne morejo brez elektrike, ne morejo brez sodobne tehnologije.
2: Ja, lahko v zgodbah. Oziroma, verjetno si ljudje želijo samo tega, da greš za 2-3 dni, ajde 14. Na tako dih, ampak dvomim, da bi kdo zdržal kar tak brez skrbi. Na takem delu, se pravi, da bi šel ven v studenec po vodo, In da poudarimo, da ta domačija imela, se pravi, posebnost, da je imela vodnjak pri hiši, da ni bilo potrebno iti malo dlje po vodo, ampak že dejstvo, da ni štedilnika, je tako, ki pove, da si moraš znati zakuriti v peč in potem nastane verjetno prvi problem.
1: Seveda, težave takšne in drugačne. Kaj pa sama gospodarska poslopja pri sami hiši? Torej, verjetno gospa še preden je bila tako stara, tudi imela kakšno živino?
2: Ja, imela je in kot sem dejala prej, da je hčera pisala te zgodbe, v njih je tudi napisala, kako so se v bistvu matrali s tem, ko je mož Katarina v bistvu vojni umrl. In tiste dve krave nekako nista bile navajene najbolj na to gospodinjo, da jih žene po njivi. Tako da ja, imela je hlev za, torej za krave, zraven je bila priročna delavnica, klet, zrnska klet, seveda skeden, tam, ko se je največ dogajalo. Ob objektu pa je postavljen tudi hlev za svinje in pa seveda tradicionalni WC na štrbunk, ki je seveda najlepša točka, vsaj predvsem pri otrocih in najbolj zanimiva. Obenem pa je tam tudi postavljen, oziroma so postavljeni čebelnjaki, tako da so že tudi takrat si znali pomagati in si tudi malo postatkati življenje.
1: Ja, vsaj, takrat, ko je življenje grenko, si ga moramo. Če ne, če nam da, nek rek pravi, ne, če nam življenje da limone, naredite si limonado, ne. Nekot so pa verjetno dejali, da kadar je bilo vse res preveč tugo, grenko in pa težko, je kakšna žlica meda tudi pripomogla k temu, da je bilo bolje. No, Dominkova domačija danes, verjetno kar nekaj dogodkov, eventov, tudi obisk je možen.
2: Seveda, ogled je možen v bistvu kadarkoli, pod pogojem, da je seveda najavljeno prej. Vse rezervacije sprejemamo v bistvu na občini Gorišnica, tako da kadarkoli lahko v bistvu pokličete in se dogovorimo za termin. So pa seveda organizirani tudi dogodki. Nedavno tega smo imeli dan odprti vrat, torej na Dominkovi domačiji, kjer smo nekako prikazali življenje tistega časa. Obenem dosti krat povabimo tudi lokalne ponudnike in nekako zaokrožimo to zgodbo, potem je seveda tradicionalno Katrejino. Zakaj Katrejino? Torej zaradi te naše zadnje prebivalke, te Dominkove domačije. V jeseni v bistvu pobiramo sadove našega dela, se pravi z društvom upokojencev Gorišnica, zelo dobro sodelujemo in tudi z komunalnim podjetjem Gorišnica in skrbimo v bistvu za samo okolico Dominkove. Tako da v bistvu naredimo dogodek, se pravi spravilo jesenskih pridelkov. Imeli smo že tudi en krasen dogodek v času Božiča. V bistvu se najde skozi vso leto in nedavno tega smo imeli tudi skupino oldtimerjev, ki je prav tako privabila številne obiskovalce, sosede, ki so v bistvu kar prihiteli, kajti nekaj se je dogajalo. In dejansko Dominkova domačija ostaja v srcih ljudi.
1: In pa seveda tudi bom dejala na turističnem zemljevidu, ne, kajti ravno v teh dneh ljudje kar veliko potujemo, obiskujemo in včasih se nam pot zastavi ravno na domačem pragu in odkrijemo, da pa imamo nekaj, kar še nismo videli.
2: Dejansko to zelo, zelo dobro drži, namreč Dominkova domačija se skriva nekaj korakov v bistvu od glavne ceste. In marsikdo jo vidi tam nekje v daljavi, kot da se malo skrila iz vsega tega hitrega vrveža. In bom rekla, lanskoletni dogodek, ki je bil eden izmed obiskov, namreč lanskem letu smo imeli nekaj čez 4000 obiskovalcev, plus tega, da smo v Gorišnici gostili državno gasilsko tekmovanje in je avtomatsko bilo seveda obiskovalcev še več. No, ta dogodek je pa bil, da so prišli ljudje iz Argentine, bolj kot ne slabo razumeli angleško, ampak vendar, to so vseeno obiski, ki so sedansko sorodniki vozili vsak dan levo in desno mimo. In ko so jih pripeljali, so jih torej pripeljali sem in kljub temu, da so bili daleč od doma, so bili navdušeni nad v bistvu zgodovino in preteklostjo tega kraja.
1: Absolutno, ne, spomini. In veliko bi še lahko povedali, a vendarle tisto najbolj pomembno sva, pa vendarle hiša pripoveduje. Petra, naj bo zaključna misel vaša, preden rečeva z Bogom.
2: Pod slamnato streho, prijatelj, te prosto bo čakal pri nas. Dotakni se kljuke, prijatelj, odpre se ti svet, pridi v vas. Dobrodošli na Dominkovi domačiji.
1: Petra, hvala za pogovor.
2: Hvala tudi vam.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1 evro in 99 centov. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x 100 gramov, le 1 evro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Sejem Agrama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Autoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
7: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
8: Kaj?
7: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
8: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
7: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
8: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
12: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
13: Točno tako.
14: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
15: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
6: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriško finančno ministrstvo je včeraj napovedalo nove sankcije proti domnevni mreži za financiranje libanonskega gibanja Hezbollah. Sankcije so usmerjene proti 10 ljudem, ki naj bi bili del mreže, ki prenaša denar in s tem gibanju omogoča, da zunaj formalnega finančnega sistema pridobiva tuje valute in se izogne sankcija. ZDA so v preteklosti že večkrat sankcionirale Hezbollah. V Mali Pirešici na območju Petravču občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so policistom sporočili, da je bil udar strele lažje poškodovan, so sporočili iz policijske uprave Celje. Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balinišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. Sport. João Cancelo in Barcelona sta dosegla dogovor o prestopu portugalskega nogometaša v katalonski klub. Bočni branilec je podpisal pogodbo do 30. junija 2029, predtem je zanjo dvakrat igral kot posojen igralec, so dodali na spletni strani Barcelone. Cancelo se je Barci prvič pridružil v sezoni 2023-24 kot posojen igralec Manchester Cityja in celotno sezono preživel pod vodstvom trenerja Xavija Hernandeza. Zbral je 42 nastopov, dosegel 4 gole in prispeval 5 podaj.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Preverimo aktualne temperature, 23 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 21 stopinj, Murska Sobota 20, Ljubljana 21, na obali 26, ter na Kredarici 9 stopinj nad ničla.
2: Prometne informacije.
1: Evo, kot vse za konec, če hiter razkok na naše ceste, še naprej danes poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, da nima na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Delovišče, tukaj lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Dela še naprej tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, slabih 5 minut je čas 10.
3: Politje. Politje. Politje. Politje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

Pozdravljeni v oddaji od petka do petka, v kateri tudi tokrat preletimo dogodke, ki so zaznamovali zadnji teden, od naravnih nesreč in podnebnih skrajnosti do politike, cen kmetijstva in tudi kakšnega bolj prijetnega razloga za ponos. Začnimo pri naravi, ki je bila v zadnjih dneh vse prej kot prizanesljiva. Južni Peru je stresel močan potres, seizmologi so njegovo magnitudo ocenili na 7,2. Po prvih podatkih je bilo poškodovanih 22 hiš, 6 šol in 12 zdravstvenih centrov, 3 osebe pa so bile lažje ranjene. In to ni osamljen primer. V širši regiji so letos se že večkrat tresla tla z zelo hudimi posledicami. Ko človek ob takšnih novicah pomisli, kako malo je v resnici potrebno, da se vsak dan v nekaj sekundah spremeni v katastrofo, postane marsikatera naša vsakodnevna skrb precej manjša. A narava ne opozarja samo s potresi. Havaja je prizadel orkan Lala, ki je na velikem otoku uničil več kot 100 domov, poplavljal ceste, rušil drevesa in povzročil obsežne izpade elektrike. Na severozahodu Španije pa so močni nalivi sprožili poplave in zemeljski plaz. Umrli sta dve ženski, poškodovana sta bila tudi dva dojenčka in tukaj se zgodba skoraj da sama napiše. Ista država se že tedne spopada z ekstremno vročino, sušo in požari, potem pa jo v nekaj urah zalije voda. Vremenski ekstremi tako postajajo skoraj paradoksalni, suša in poplave, vročina in neurja, požari in hodovodniki. Vse v istem poletju in ko se človek vpraša, ali je to še mogoče imenovati nenavadno vreme, je odgovor očitno vse težji. Podobno opozorilo prihaja tudi iz statistik o vročini. V Nemčiji naj bi letos poleti zaradi vročine umrlo okoli 14 tisoč ljudi, od tega približno 9600 samo v enem tednu konec junija, ko so temperature presegle 40 stopinj. V Španiji so od junija do danes zabeležili skoraj 4500 smrti povezanih z vročino. V Franciji pa so med vročinskimi valovi spomladi in poleti našteli več kot 7300.

0: 200 presežnih smrti. To so številke, ki jih težko dojamemo. Za vsako številko je namreč človek, družina, življenje. In morda je prav to največja težava takšnih statistik, da se ob njih prehitro navadimo na besede, kot so ekstremne temperature in presežna umrljivost, kakor da gre le za še en vremenski podatek. Tudi če si Jadran ni bilo mirno. Uničujoč požar pri Lokvi, Rogoznici in Omišu je popolnoma ali delno uničil več kot 70 družinskih hiš, zgorelo je več kot 100 vozil, več 10 plovil ter številni drugi objekti. Ena oseba je umrla, 7 poškodovanih pa se še vedno bori za življenje. In medtem, ko gasilci rešujejo, kar se rešiti da, se po takšnih katastrofah vedno znova postavlja isto vprašanje. Smo na vse bolj ekstremne razmere pripravljeni dovolj dobro ali pa se na vsako naslednjo katastrofo še vedno odzivamo šele, ko se zgodi. Od naravnih nesreč pa k političnim. Donald Trump je ta teden stopnjeval pritisk na Iran. Zagrozil je z gospodarsko vojno in posledicami tudi za države, ki bi z Iranom trgovale ali ga kakorkoli podpirale. ZDA želijo z izolacijo iranskega gospodarstva povečati pritisk na tamkajšnji režim. Ob tem je Trump že prej zagrozil tudi Omanu z bombardiranjem, če bi ta oviral prizadevanja ZDA glede dogovora o strateški hormuški ožini. Kitajska se je na grožnje odzvala z opozorilom, da sankcije in pritisk ne bodo rešili težav, ter da je treba konflikt reševati s političnimi in diplomatskimi sredstvi. In tukaj se človek res lahko vpraša, koliko diplomatskega prostora sploh še ostane, če je prvi odgovor na nesoglasje grožnja z bombardiranjem, drugi pa gospodarska vojna. Svet je očitno postal prostor, kjer se beseda mir pogosto izgovarja v istem stavku kot beseda grožnja. Poglejmo še domov. Slovenija je v nedeljo zaznamovala dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik nas spominja na leto 1919 in dogodke, zaradi katerih je Prekmurje postalo del takratne kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Praznik pa ni samo zgodovinski spomin, je tudi opomnik, da se pripadnost nekemu prostoru ne meri samo po mejah na zemljevidu. Prekmurje svojo posebnost ohranja skozi jezik, kulturo, tradicijo in ljudi. In prav je, da se o prazniku ne spomnimo samo tega, kdaj se je nekaj zgodilo, ampak tudi vprašamo, kaj bomo naredili, da bo ta posebnost obstala tudi čez desetletja. Medtem je slovenska politika znova pri referendumih. Vlada je naklonjena predlogom za posvetovalne referendume, med drugim o pogojevanju socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela ter ukinitvi RTV prispevka. Referendum je seveda pomembno demokratično orodje, a pri takšnih vprašanjih je pomembno tudi, da se pred glasovanjem pogovarjamo o posledicah in ne samo o privlačnih sloganih, ker država ni anketa na družbenem omrežju. Vsaka odločitev ima namreč tudi račun in tega na glasovnici pogosto ni. Veliko bolj neposredno pa ga občutimo pri cenah. Naftni derivati so se ta teden znova podražili. Vlada je zato Bruselj zaprosila za možnost še večjega znižanja trošarin na pogonska goriva. Ob tem pa prihaja še ena neprijetna napoved. Zaradi suše, vročine, višjih stroškov energije in gnojil naj bi se svetovne cene hrane leto zvišale za skoraj 12%, prihodnje leto pa še za skoraj 5%. In tu pridemo do slovenskega kmeta. Kmečka inicijativa opozarja, da kombinacija suše, visokih stroškov in nizkih odkupnih cen ogroža obstoj številnih družinskih kmetij. Kmetje med drugim zahtevajo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter strožji nadzor nad trgovinskimi maržami. Tudi minister Janez Cigler Kralj si je ogledal posledice suše v vzhodni Sloveniji. Kmetje opozarjajo predvsem na pomankanje krme, potrebo po namakanju in, kot že toliko krat, na birokracijo.
1: Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse kar je recimo 4 do 5 km levo in desno od vodnega vira je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki vzrok, da se to tako po malem dela. Ne. Imamo sicer občina Golišnica, Ormož, skupaj nekaj na 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes grete na te površine gledati, ki so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugje. V Slovenskih Goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja v tam, kjer je manj vode, morajo biti taki, da so bolj učinkovito izkoriščena voda, se pravi kaprični sistemi, ki manj potrošijo vode, pa bolj učinkovito namakajo. Mi bi želeli, ja, da bi od Maribora do središča ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z Dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odzelo vode iz Drave.
0: Možnosti za namakanje obstajajo tudi v Slovenskih Goricah, je pa prvi pogoj za vsak namakalni sistem zagotovljen vodni vir.
2: V Slovenskih Goricah to naletimo dosti krat na težave, ker vodnih virov ni dovolj. Iz naravnih vodotokov namakanje pri nas seveda ni dovoljeno, tako da je treba zagotoviti ali zbiralnike, akumulacije ali pa vrtine. Zdaj nekaj primerov dobrih praks imamo, nekaj je individualnih namakalnih sistemov, predvsem gre za sadjarske kmetije, ki to pač izvajajo. Poleg tega imamo v Lenartu zdaj že 600 leto tudi občinski namakalni sistem Selce. Ta namakalni sistem zajema okrog 80 hektarov kmetijskih površin. Treba je povedati, da je deloma izkoriščan, se pravi od 8 kmetijskih gospodarstev, 2 sadjarske kmetije s pridom namakalni sistem tudi izkoriščata. Seveda za namakalne sisteme država tudi nameni določena sredstva za investicije, se pravi za izgradnjo. Potem pa so seveda stroški, največji strošek je seveda energija, elektrika, so pa seveda na nosilcih kmetij, se pravi na kmetih samih in pri nekaterih kulturah, ki so že tako na meji rentabilnosti, je seveda namakanje tudi vprašljivo. Sadjarske kmetije to izvajajo, tam gre za sistem kapličnega namakanja, nekaj tudi vrtnarskih kmetij z mikrorazpršilci. V letošnjem letu pa problem seveda so te res ekstremno visoke temperature, ker seveda preko dneva po noči se namaka, preko dneva pa ta dodana vlaga v veliki meri tudi slapi. Tako da učinek ni taki, kot bi bil, če bi bile temperature nižje. Poleg tega pa seveda predvsem na sadju zdaj ugotavljamo tudi tam, kjer je namakano, so plodovi zadovoljivo razvite, prihaja pa seveda tudi do sončnih ožigov in podobnih težav, tudi bolezni se pojavljajo bolj kot pa, če bi bile temperature nižje.
0: Gremo zdaj še dogajanju tukaj v naših lepih slovenskih goricah. V naših informativnih oddajah namreč levji delež novic namenjamo ravno lokalnemu dogajanju. V občini Benedikt že pripravljajo nove investicije, s katerimi želijo v prihodnjih letih izboljšati kakovost bivanja in urediti tako prometno kot športno in komunalno infrastrukturo. Načrti so usmerjeni na več področji, cilj pa ostaja enak, ustvariti čim bolj urejeno, varno in kakovostno okolje za življenje prebivalcev Benedikta.
3: V samem centru Zeleni krog izgradnja novega naselja, potem smo prijavili še velik projekt za obnovo ulic in cest na severo vzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa obnova športne dvorane na severovzhodnem delu, kjer prihaja do zamakanja sploh ob večjih nalivih. Vsekakor je želja in pa tudi že načrti za širitev kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije situacije. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste, ena izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja. Vemo, da je promet vedno gostejši, po cestah se prevaža vedno težji tovor in temu primerno bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokrito v dveh naseljih in pa skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z Elektro Maribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.
0: Občine v srčju Slovenskih goric so pri svojem razvoju vse bolj povezane. Sodelujejo v okviru območnega razvojnega partnerstva, upravne enote Lenart in tudi širše. Pri tem pa želijo predvsem usklajevati projekte, ki presegajo meje posamezne občine.
4: Dobro sodelujemo tu občine med seboj, pa seveda tudi širše še za močne razvojne partnerstva, to še potem še širše, so občine zraven izven upravne enote Lenart, ampak vsi z nekim istim ciljem razvojem naših občin, razvojem bolj osrednjih Slovenskih goric, če rečemo temu tako. Tega meneč, da to sodelovanje poteka vredo, seveda, da se na teh sestankih tudi nekako pogovorimo, kaj je potrebno v določene občine in kjeri so tisti projekte, ki so širšega pomena ali pa projekte, ki so bolj namenjene zgolj občini kot take. Tako jaz mislim, da do sedaj smo se vedno korektno dogovorili, seveda pa pol na same rezultate pa ne moremo vplivati, ker vsak je razpis, vsak je tudi vloga, ki jo damo, ima svoje specifike, od tega je pol tudi precej odvisno.
0: Po petih mandatih na čelu občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah se od županske funkcije poslavlja Peter Škrlec. V času svojega dolgoletnega vodenja občine je skupaj s sodelavci uresničeval številne projekte in skrbel za razvoj lokalnega okolja. Ob zaključku mandata podarja, da je občina skozi leta sledila zastavljenim ciljem, pri tem pa so bile izpolnjene tudi številne predvolilne obljube.
5: To je moj peti mandat, katerega dejansko končujem in se bom poslovil. Še imam vse predvolilne zloženke, katere sem takrat prvega do petega mandata poslal našega gospodinstva in če kateri ne verjame, lahko pride in pogleda vse, kar sem obljubil, ne za 100%, je tudi realizirano. To govorim predvsem na področju večjih investicij. Ja, kakšna manjša privacija sta ostala, ki pač ni šla še skozi, predvsem zaradi sredstev, pa tudi, če je neka slepa ulica, neko gospodinstvo, je popolnoma razumljivo, da daš prednost tistemu, kjer je bolj prometna cesta. Tako da, v glavnem, so te zadeve še skozi, ktere še pa niso šle. Ne glede na to, da zdaj še bom na tem položaju, na tej funkciji, bojo se pa tudi realizirale.
0: Pomlad, poletje pa tudi topli jesenski dnevi motoriste vabijo na ceste, na potovanja, raziskovanje novih krajev in seveda tudi na številne motoristične dogodke. Za marsikoga motor ni zgolj prevozno sredstvo, ampak način življenja, druženja in doživljanja sveta. Prav to že več kot 30 letja povezuje člane motokluba Current.
6: Sam klub se je ustanovil že leta 1994, takrat seveda so mogoče malo drugačni časi bili in so se pač zbrali podobno misleči ljudje skup in so ustvarjali v okolici kluba Motoklub. Od takrat sicer se je dosti članov že menjalo, ampak dosti tudi novih prišlo, od takrat pa se držimo tiste neke tradicije, da spoštovanje, druženje, pa konec koncov druži nas to, ker imamo iste interese, iste hobi, radi se vozimo z motori, poslušamo dobro muziko, gremo na zabave. Ko nas ljudje obiščejo, mi potlej tudi vrnemo obisk. Pri nas ni omejeno, pri nas imamo edino kaj, je to, ki je potrebno imeti izpit in seveda motor, da si po lahko motorist. Nismo pa omejeni, da bi bili na znamku motorja, nekoliko kubični motor mora biti tako, da imamo od vse od čoperov do cestakov do potovalnih, glavnem, bolj ko ne vse. Kot vsako društvo, tudi mi, recimo imamo na začetku leta občni zbor, kaj se tiče vožnje, imamo otvoritveno vožnjo na začetku leta, imamo tudi za pomočjo policijske postaje Ptuj, vsako leto je organizirana varna vožnja na Ptuj, potem imamo običajno motozbor, ki imamo zadnji vikend 7. meseca vsako leto, je termin rezerviran za nas. Potem, če je uspešen motozbor, kar ponavadi na srečo je, še imamo izlet in pa potli tudi konec leta imamo zaključno vožnjo, isto se nekam opravimo pri otvoritveni vožnji, isto opravimo pri domačem župniku blagoslov in pa po zaključni vožnji pa še mogoče kako večerjo konec leta, drugače pa obiskujemo druge motozbore, hodimo, potujemo.
0: V prostovoljnem gasilskem društvu Sveta Ana veliko pozornosti poleg kooperative in drugega dogajanja namenjajo tudi delo z gasilsko mladino. Prav mladi gasilci so namreč pomemben del prihodnosti vsakega gasilskega društva, zato je njihovo načrtno vključevanje v gasilsko dejavnost še kako pomembno.
7: Delo z mladimi, jaz pravim, da je to 60% dela v gasilstvu. Vemo, da se treba z mladimi čim več ukvarjati, vemo, da naše bodoče generacije niso iste, kot smo mi in mi nismo bili isti, kot so bili pred nami. Vedno je neka sprememba, vedno predvsem mladi rabijo določen procent več aktivnosti, določen procent več zanimanja za to delo, ampak na Sveti Ani bom rekel, nam uspeva trenutno, se nam ni zabavno, da ne bi imeli mladine oziroma, bom rekel tako, ljudi za nami, ker vemo, da gasilstvo je tako narovano, da do neke 60-65 leta si še nekak aktivni operativni član, potem pa se konča. In tak je bilo z gasilci pred nami, tak bo z nami in seveda za nami moramo imeti neko četico, da bo to vse skupaj prevzela in tudi oni bodo morali delati na tem, da bo jo tudi predali mlajšim. Jaz pravim, gasilstvo ne more izumret, ko bo gasilstvo izumrlo, potem je izumrl ves sistem.
0: Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je objavilo razpis za 9. cerkvenjaško vinsko kraljico. Prijave sprejemajo do 10. septembra, nova vinska kraljica pa bo kronana predvidoma 14. novembra na osrednji slovesnosti ob Martinovanju. Cerkvenjaška vinska kraljica je sicer posebnost med slovensko-goriškimi društvi vinogradnikov.
8: Zgodba cerkvenjaške vinske kraljice sedaj že traja kar nekaj let. Res je, da je v prvi vrsti cerkvenjaška vinska kraljica predstavnica cerkvenjaških vinogradnikov, ampak se vse še kako rade se predstavljajo tudi v ostalih sosednje Slovenije goriških občina, tako da ni samo cerkvenjaška, je lahko rečemo tudi Slovenija goriška vinska kraljica.
0: Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo med 22. in 26. avgustom potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Predstavilo se bo 1690 rastavljavcev in sorastavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma bo Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Na sejmu bodo domači in tuji razstavljavci predstavljali inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme.
9: Imamo letos tudi kot novost lovstvo in ribištvo v sklopu našega sejma Agra. Novost je seveda Alžirija kot država partner, to je prvič, da imamo afriško državo, ki je država partnerica, to je celo največja država v Afriki. Zelo so se angažirali, tako da pridejo z več kot 30 podjetji na sejem in bo to res zelo zanimiva možnost tudi sodelovanja z Slovenijo pa pač Alžirijo. Hkrati seveda imamo vedno neke novosti na področju razstavljalcev. Razstavljalci vedno prinesejo najnovejše stroje, napovedali so recimo, da bo neke premiere, tudi določenih strojev, tako da bo to zagotovo ena zanimivost. Letos je mednarodno leto kmetic, tako da bo tu nekaj podarkov na ženskah oziroma na kmeticah in pomembnosti nasploh. Potem seveda podnebne spremembe, tukaj imamo tudi nekaj zanimivih dogodkov na te tematike in tudi seveda veliko govora o digitalizaciji in to je zagotovo dobrodošlo. Vse pa vse, kakor se mi zdi, splača, ker sejem je res letos spet nabito poln z zanimivi restauracij.
0: Hkrati se v Gornji Radgoni nadaljuje radgonsko poletje, ki je že postreglo s prvimi glasbenimi večeri. Poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje ta konec tedna.
10: avgusta bomo nadaljevali z 21.8.2026, na oder stopil domačin Leopold I z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan sejma Radunska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji avgustovski vikend, petek 28.8. bo na odr stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kant-autor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z Radunskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom z Melkov. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
0: Od cerkve svetega Bolfenka v Trdnovski vasi do cerkve svetega Bolfenka na Pohorju je približno 35 kilometrov. Prav toliko jih bodo morali prehoditi tudi udeleženci letošnjega že šestega Bolfenkovega pohoda, ki bo znova povezal dve krajevni točki z istim imenom in predvsem ljudi, ki jih družijo pohodništvo, gibanje in dobra volja. Pohod bo 26. septembra, trasa pa je zelo razgibana in ponuja precej več kot le kilometre.
11: Trasa je zelo razgibana, saj v bistvu prehodimo pot skozi Slovenske Gorice, potem Dravsko dolino, Maribor in pa za finiš še Mariborsko Pohorje. Se pravi, sama pot je razgibana tako v bistvu po krajih, tako po znamenitostih, ki jih na poti srečamo. Že prva, taka naslednja prava znamenitost, ki je na poti, je Zavrh, Završki stolp, pa potem spominska soba Rudolfa Maistra, ki se je mogoče v bistvu tudi na kratko ogledati, potem pa pot nadaljuje proti Zimici, Malečniku, na Trčovi se praktično razgledamo na Dravsko dolino, reko Dravo, tam potem stopimo do Malečnika, v Malečniku sodelujemo v bistvu zelo dobro z župnijo svetega Petra, ki nam v bistvu razkaže tudi katakombe, to je prav taka posebnost te župnijske cerkve, katakombe so pod samo cerkvijo, v bistvu dolgo so bile zaprte, zdaj pa so v bistvu odprte tudi obiskovalcem in v okviru pohoda je tudi so te katakombe praktično razkaz predstavljene, so take napravo v bistvu zanimivo doživetje med samo potjo. Od tam naprej pa seveda proti centru mesta Maribora, od tam proti dvorcu Betnava in pa začetek slovenske planinske poti, ki se zaključi v Ankaranu. Stopimo pravzaprav pod Pohorje in potem še sledi finiš spona Pohorje do same cerkve svetega Bolfenka.
0: In tako smo prišli do konca še ene oddaje od petka do petka. Če smo jo začeli s potresi, orkani, požari, vročinskimi rekordi in velikimi političnimi zgodbami, smo jo končali tam, kjer je pravzaprav tudi naše središče. Doma. Med ljudmi, dogodki in zgodbami, ki se dogajajo tukaj, v naših občinah, na naših ulicah, pri naših društvih, kmetih, gasilcih, športnikih in vseh tistih, ki vsak dan soustvarjajo življenje v naših krajih. In prav zato imajo lokalni mediji posebno odgovornost. Velike televizije in spletni portali nam bodo povedali, kaj se dogaja v Washingtonu, Teheranu ali Berlinu. Mi pa smo tukaj zato, da povemo, kaj se dogaja v Benediktu Lenartu, Sveti Ani, Cerkvenjaku, Trdnovski vasi, Svetem Juriju in drugih krajih naših slovenskih goric. Da povemo, ko se začne nova investicija, ko občina pripravlja pomemben projekt, ko kmet opozori na težave, ko gasilsko društvo vzgaja nove generacije, ko društvo išče nove člane, ko nekdo po petih mandatih zaključuje svojo pot, ko se rodi nova ideja, ki lahko poveže ljudi in kraj. Lokalno novinarstvo namreč ni samo poročanje o tem, kaj se je zgodilo, je tudi beleženje življenja skupnosti. Pri tem pa je pomembno še nekaj, da znamo poročati nepristransko, odgovorno in korektno, tudi takrat, ko so teme zahtevne ali ko se z njimi ne strinjamo vsi. Naša naloga ni, da poslušalcem povemo, kaj naj mislijo. Naša naloga je, da ponudimo dovolj informacij, da si lahko svoje mnenje ustvarite sami. In morda je prav to ena najpomembnejših nalog lokalnega radija, da je blizu ljudem, da zna slišati tako tistega, ki opozarja na težavo, kot tistega, ki išče rešitev. dejal, da zna biti kritičen, ko je to potrebno, in spodbuden, ko si to naši kraji in ljudje zaslužijo. Hvala, ker ste bili tudi ta teden z nami in ker skupaj z nami spremljate, kaj se dogaja doma in po svetu. Ostanite z nami, ostanite radovedni in predvsem ostanite povezani. To je bila oddaja od petka do petka. Lep petek in lep konec tedna vam želimo.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
9: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
10: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
11: Kam greš na malco?
12: Kam?
11: V Hamburger Hill.
12: Spet?
11: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
12: Pa ti si ja inventar tam.
11: Ja, če je dobro, je dobro.
12: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
11: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
12: Pridi lačen,
11: odidi srečen.
13: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
14: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
15: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. In ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pita hej!

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Japonska je pri Rusiji vložila protest po obvestilu slednje, da namerava izvesti raketne preizkuse v bližini Kurilskih otokov, ki se jih lastita tako Moskva kot Tokio, je danes dejal tiskovni predstavnik japonske vlade. Na kmetijskem ministrstvu so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja zgroženi nad razkriti o domnevnem hudem mučenju govedi na kmetiji v naselju Iljašovci v občini Križevci. Inšpektori so tam našli 5 poginjenih govedi, 3 živali pa v zelo slabem zdravstvenem stanju. Minister se je ob tem zavzel za okrepitev sistema dobrobiti živali. Po poročanju medijev naj bi šlo za kmetijo Marjana Špura, sicer strokovnjaka za govedorejo na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Na Davodu so za časnik Dnevnik navedli, da primeri jemljajo zelo resno, zaposlenim pa, da so upravili razgovor in od njega zahtevali pojasnila. V tem trenutku sicer še čakajo na uradne ugotovitve in zaključke pristojnih organov, zato odgovornosti posameznika ne želijo prejudicirati. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog. Kot so pojasnili na mariborski občini, bodo razgovore s kandidati opravili v začetku septembra. Svoje mnenje o kandidatih morate podati tudi strokovni svet in svet zavoda, tako da bi lahko po njihovem okončnem predlogu mestni svet odločil na septembrski seji. Izbrani direktor bo dobil 5-letni mandat. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil nastajajoči center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Ugodni Radgoni se v soboto začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letošnji bo v znamenju iskanja odgovorov na vse večje podnebne in gospodarske izzive. Ministrstvo za kmetijstvo pa bo v spredje postavilo predvsem digitalizacijo, mlade in lokalno pridelano hrano. Obiskovalci bodo lahko spoznali sodobne tehnologije, ki kmetom pomagajo pri učinkovitejši pridelavi. Med drugim bodo prikazali optično sortiranje krompirja s pomočjo inteligence in robotsko odstranjevanje plevela. Predstavljene bodo tudi digitalne rešitve za upravljanje gozdov in druge pametne tehnologije. Pomemben podarek bo namenjen mladim in generacijski prenovi kmetijstva. Na sejmu se bodo predstavili mladi kmetje, dijaki kmetijskih šol ter izobraževalne ustanove, ki bodo pokazale priložnosti, ki jih ponuja sodobno kmetijstvo. Ministrstvo bo izpostavilo tudi pomen lokalno pridelane hrane in večje samooskrbe. Vsak dan bodo tako pripravili jedi iz slovenskih sestavin, obiskovalci pa bodo lahko spoznali tudi različne strokovne vsebine, od zdravja rastlin do prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrane temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. Še naprej danes poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti. Denimo na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Delovišče, tukaj lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoj. Dela še naprej tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je predstavnica iz podjetja BioStil, gospa Andreja Fras. Danes bomo govorili o izdelku, ki navdušuje na tisoče uporabnikov. BioStilov kolagen z okusom jagode. Zakaj je ta kolagen tako poseben, komu je namenjen in predvsem, zakaj ga telo po 30 letu dejansko potrebuje? Dobrodošli, gospa Andreja.
3: Pozdravljeni in hvala za povabilo. Kolagen z okusom jagode je eden najbolj priljubljenih izdelkov našega podjetja in to z razlogom. Vsebuje visoko koncentracijo hidroliziranega ribjega kolagena, govejega kolagena tipa 1 in 2, piščančji kolagen in membrano jajčne lupine. Hidroliziran pa zato, ker ga telo bistveno lažje absorbira. Obogatili smo ga še z vitamini, cinkom in beljakovinami. Torej z vsem, kar koža, sklepi, lasje, nohti in vezivna tkiva resnično potrebujejo.
2: Torej ne gre le za lepotni izdelek?
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti. Mnogi naši uporabniki ga jemljajo prav zaradi bolečin v sklepih in opažajo opazno izboljšanje že po nekaj tednih redne uporabe.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa ta proces še bolj upade. To se najprej opazi na naši koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na sklepih, kosteh in na laseh. Če ga ne dodajamo, se proces staranja samo pospeši. S pravilnim vnosom kolagena lahko ta proces bistveno upočasnimo in podpremo regeneracijo našega telesa.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, ja, zelo iskrena in spodbudna izkušnja, torej govorimo o celostnem dobrem počutju.
3: Tako je. BioStile kolagen z okusom jagode je več kot le kozmetika od znotraj. Imamo več energije, lažje se gibamo, se pripognemo, vstajamo z manj bolečinami. Gre za izdelek, ki se resnično pozna pri vsakodnevnem življenju.
2: Povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna, je tako, Andreja?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje pa kar 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni. Mogoče si težko predstavljate, kaj pomeni jajčni kolagen. To je tisti ovoj, ko skuhate jajca, torej med lupino in beljakom. In res ne smemo pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani. To pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njihovo delovanje na naše mišice občutimo takoj, prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi cink, silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlična sestava, zato bo tudi vaše življenje bolj gibljivo, prijetno, z manj bolečin. Pokličite na 0800888888 in samo danes dobite 50% popust in brezplačno dostavo za kolagen z okusom jagode. Budite hitri, kajti zaloge so omejene. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, kolagen z okusom jagode je samo danes znižen za kar 50%, brezplačna pa je tudi dostava. Številka za informacije in naročila je 0808888. Andreja, poglejva zdaj podrobneje, kaj pravzaprav vsebuje ta izdelek.
2: Gre za izjemno celostno formulo, torej vsebuje hidroliziran goveji kolagen tipa 1 in 2, ribji in piščančji kolagen ter membrano jajčne lupine. Dodali pa smo še vitamin C, ki prispeva k tvorbi kolagena za normalno delovanje kože, hrustanca, kosti in zob. Seveda ne smemo pozabiti še na vitamine B, beljakovine, gorske solze in kurkumina.
1: Torej res govorimo o funkcionalnem dopolnilu z močnim učinkom. Prisluhnimo še dr. Dejanu Gmajnarju, kaj pravijo o kolagenu in o rezultatih kliničnih študij.
3: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajnar. Andreja, če vas vprašam tako, kakšne pa so posledice manjka kolagena v telesu?
2: Posledice se lahko poznajo na naši koži in na našem videzu. Koža izgublja elastičnost, ni več tako čvrsta. Nastajati začnejo gubice in koža postane povešena. Lahko je tudi suha in tanjša. Pri kosteh in sklepih lahko manjko kolagena občutimo kot bolečine v sklepih, pokanje ali škripanje v kolenih. Pride lahko do zmanjšane gibljivosti. Seveda pa se lahko začnejo tudi težave z nohti in z lasmi.
1: Andreja, povejte še, zakaj bi se po vašem mnenju moral prav vsak razmisliti o rednem uživanju kakovostnega kolagena? Komu ga še posebej priporočate?
2: Kakovosten kolagen, kot je naš s to bogato celostno formulo, je priporočljiv praktično vsem po 25. letu starosti. Ko telo začne naravno proizvajati manj kolagena. Še posebej pa ga priporočamo vsem, ki opažajo prve znake staranja kože, kot so gubice, suhost kože, izguba čvrstosti kože. Prav tako ga priporočamo vsem ljudem, ki imajo bolečine v sklepih ali čutijo zmanjšano gibljivost. Priporočamo ga tudi športno aktivnim, ki želijo podpreti sklepe in mišice, pa tudi vsem tistim, ki okrevajo po poškodbah ali se soočajo z večjim telesnim naporom. Zaradi dodatkov, kot so vitamini in kurkumin, izdelek deluje večplastno. Ne le na sklepe in kožo, ampak tudi na energijo, odpornost in celostno počutje. In ker je prijetnega okusa po jagodi, je uživanje res preprosto in prijetno.
1: Ne čakajte, da telo pove, da mu nekaj manjka. Podprite ga že danes. Pokličite na 0808888 in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Ja, ponudba velja samo danes, zaloge pa so omejene, zato pokličite zdaj in poskrbite za svojo kožo, sklepe in vsakodnevno regeneracijo. Sledi kratek predah, potem pa nadaljujemo.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen z okusom jagode lahko le danes prejmete s kar 50% popustom in brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. V sklepih, koži, nohtih ali dlesnih.
1: To potrjuje tudi znana igralka Ana Marija Mitić. Prisluhnimo, kaj je povedala.
3: Verjetno se vidi na prvi pogled, ampak lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas zdaj pa kaj prcne, pa zdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, gospa Ana Marija. Andreja, kako pa se izdelek uporablja?
2: Uporaba je enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec redne uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: In komu priporočate jemanje?
2: Vsem po 30. letu, ko telo začne izgubljati sposobnost tvorbe lastnega kolagena. Posebej pa ljudem, ki opažajo bolečine v sklepih, slabšo gibljivost, utrujeno kožo, redke lase, krhke nohte ali imajo težave z zobmi in dlesnimi. Gre res za izdelek, ki združuje skrb za lepoto in dobro počutje kar naenkrat.
1: Andreja, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se recimo še ne sooča z bolečinami ali pa gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno, prav preventiva je tista, ki naredi večjo razliko, kajti ko se pojavijo že težave, je prišlo verjetno tudi že do manjka kolagena. In z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To ni luksus, to je skrb za kakovost življenja, ki se začne že danes, ne šele takrat, ko nas nekaj zaboli.
1: Ja, Andreja, hvala za vaše prijetno druženje, pa morda še zaključna misel.
2: Včasih potrebujemo le en preprost korak, da se začnemo počutiti bolje. Kolagenni čudež je podpora telesu, ki vsak dan nosi naše življenje. Ko mu damo, kar potrebuje, nam to vrne z več energije, boljšo gibljivostjo in lepšim videzom. Želim vam lep in prijeten dan še naprej.
1: Tako je, Andreja, to ni le izdelek, to je naložba vase. Vsak izmed nas si zasluži, da se pogleda v ogledalo in se nasmehne brez bolečin, z lepšo kožo in z več zaupanja vase. Izkoristite današnjo ponudbo 50% popust, brezplačna dostava. Telefonska številka pa se glasi 0800 88 88. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoj kolagen z okusom jagode po kar 50% nižji ceni s popolnoma brezplačno dostavo. Pokličite na 0800 88 88, dokler so paketi še na voljo. Zase, ker si zaslužite. Pa srečno do prihodnjič.

0: Anema svoj dom, ni pogled materin, ja živim kaj pape. Ja sam vagabundo sin.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Potem, ko so ZDA zaveznice in Kitajsko pozvale naj se pridružijo kampanji za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu, je Peking danes opozoril, da ameriške sankcije in pritisk ne bodo rešili konflikta na Bližnjem vzhodu. Znova se je tudi zavzel za reševanje spora po diplomatski poti. Luksemburg je včeraj posvaril pred možnostjo sankcij zaradi menjav vodstva v regionalni mreži N1 in drugih medijih skupine United Group, izvedenih še pred odobritvijo prodaje skladu Alpak Capital. Postopek prevzema poleg tega še ni zaključen pred vsemi pristojnimi organi za varstvo konkurence. Včerajšnja večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požar hleva v občini Solčava in stanovanskih hiš v občinah Žiravnica in Rogaška Slatina, ki so goreli zaradi udara strele. Po doslej izbranih podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili skupaj 71 dogodkov, največ na območju regijskega centra za obveščanje Ljubljana, kar 32, še 22 na območju Celjskega in 7 na območju Kranjskega. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Kongočan David Richterič po rodu iz Benedikta je znova dokazal, da spada med najbolj vzdržljive ultramaratonske kolesarje. Na svetovnem prvenstvu v ultramaratonskem kolesarjenju na dirki okoli Avstrije, ki velja za eno najtežjih kolesarskih preizkušenj v Evropi, je po 2200 km osvojil odlično četrto mesto. Richterič je bil letos edini Slovenec med 24 tekmovalci. Progo je prevozil v 4 dneh in 10 urah, pri tem pa spal vsega 5 uri in 31 minut. Eden najzahtevnejših delov je bil tretji dan, ko je moral premagati tudi vzpon čez Grus Glockner. Poleg zahtevne trase so tekmovalcem dodatne težave povzročale še visoke temperature in promet. Na takšni preizkušnji pa ni pomembna samo fizična pripravljenost. David pravi, da za uspehom stoji ogromno treninga, izjemno vlogo ima pri vsem skupaj spremljevalna ekipa, pomembno pa je tudi, da se na dan dirke vse poklopi.
2: Težko rečem, kaj me žene. Ne vem.
3: Ali človeka to zasvoji?
2: Ja, bi rekel tako, ja mislim, da je to malo zasvojenost tista in v glavi imaš skozi tisto, ko treniraš, toliko treniraš, ni to par ur treninga na koleso, pač mora se pa ti potem na teh dirkah tudi vse poklopiti, ne moreš zdaj, treniraš ogromno, pa ne moreš zdaj štartati, bi rekel, 4, 5, 6 dirk takih na leto, ker je enostavno preveč, telo se ne spočije, pa tudi problem, ja, tudi problem je finance, recimo ne moreš si privoščiti toliko tega, ker vseeno ena taka dirka stane, kar neke štartnine so drage, spremljalno vozilo rabiš ljudi, rabiš nočitve, rabiš predpodirki, hrana, zalogaj, veliki zalogaj. Ja.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrane temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vse ne za konec, hiter skok na naše ceste. Še naprej danes poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, da nima na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Delovišče, tukaj lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Dela še naprej tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Lepo pozdravljene ponovno, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, ste zares lepo vabljeni v našo družbo. Pokličite na 090-74-44 ter oddajte vaš mali oglas.

0: 0994 44 40 90 74 44. Torej, telefonska številka malih oglasov. No, nekdo je v tem trenutku v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan, Milena, pri telefonu. Mi bi prodali avto Renault Scenica, letnik 20, dobro ohranjen. Cena bo po dogovoru na telefon 040 900 722. Kličejo pa naj po 3. uri popoldan, ker zdaj smo službe.
0: Zmenjeno, telefonska številka pa ni 40 900 722.
1: Ja, hvala, lep dan, srečno.
0: Hvala tudi vam, lep dan, srečno, nasvidenje. Ni 40 900 722, telefonska številka poslušalke.

0: Ja, torej, vabljeni v našo družbo, nekaj trenutkov je še na voljo za vaše klice, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli, bi radi kaj zamenjali, se nam pridružite, pokličite na 090 74 44 090 74 44 ter oddajte vaš mali oglas. No, v tem trenutku je ponovno zazvonilo. Dobar dan.
1: Zdravo, prodam krompir za svinje na številko 070 267 395.
0: Telefonska številka 070 267 395.
1: Ja, hvala, adio.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. 070 267 395, telefonska številka.

0: Tako, še nekdo se nam želi pridružiti. Dober dan.
1: Dober dan. Jaz pa prodam manjši mlin za grozdje, naročen pogon, pol tri sode roštraj za vino, 180, 300 in 380 litarski, pol pa še vino, za rumeni muškat. To se na nič 3-1, 720, nič 3-1, 720, pardon, ne znam.
0: Samo v miru.
1: Ja, nič 3-1, 280, 720, to pa je pravo.
0: Tako, torej telefonska številka nič 3-1, 280, 720.
1: Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje. Nič 31, 280, 720, torej telefonska številka poslušalca.

Tako še zadnje povabilo v tem trenutku, da se nam pridružite, da pokličete na nič 90 74 44 in oddate vaš mali oglas. Nič 90 74 44 še nekaj sekund.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objave.
1: Pasja šola Lenart vabi k opisu v tečaje šolanja psov. Opis bo potekal na športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu v soboto 22. augusta in v soboto 29. augusta med 10. in 12. uro. Za vse dodatne informacije jih pokličite po telefonu na številko 041 439 993. V pasji šoli Lenart so dobrodošli vsi psi, ne glede na starost, zato poskrbite za prijetno sobivanje z vašim pasjim prijateljem. Prvi opis bo potekal že v soboto 22. augusta med 10. in 12. uro na Lenarški Poleni.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
9: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica. Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D, Pernica.
11: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
12: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
13: Tradicionalno svež.
14: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
13: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
14: Pomorski sejem.
1: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič.
15: Če me ti lahko pozabiš.
1: In ansambel Saša Avsenika.
15: Kaj se ti tako mudi, pun za voda ne gori.
1: Puta Fest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta Hej!

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriško finančno ministrstvo je včeraj napovedalo nove sankcije proti domnevni mreži za financiranje libanonskega gibanja Hezbollah. Sankcije so usmerjene proti 10 ljudem, ki naj bi bili del mreže, ki prenaša denar in s tem gibanju omogoča, da zunaj formalnega finančnega sistema pridobiva tuje valute in se izogne sankcija. ZDA so v preteklosti že večkrat sankcionirale Hezbollah. V Mali Pirešici na območju Petravču občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so policistom sporočili, da je bil udar strele lažje poškodovan, so sporočili iz policijske uprave Celje. Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balinišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. Sport. João Cancelo in Barcelona sta dosegla dogovor o prestopu portugalskega nogometaša v katalonski klub. Bočni branilec je podpisal pogodbo do 30. junija 2029, predtem je zanjo dvakrat igral kot posojen igralec, so dodali na spletni strani Barcelone. Cancelo se je Barci prvič pridružil v sezoni 2023-24 kot posojen igralec Manchester Citya in celotno sezono preživel pod vodstvom trenerja Xavija Hernandeza. Zbral je 42 nastopov, dosegel 4 gole in prispeval 5 podaj.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Evo, kot vse za konec še hiter skok na naše ceste. Še naprej danes poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, da nima na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Delovišče, tukaj lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji. Dela še naprej tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
3: Si pridelovalci pridejo na Agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
2: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
11: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
2: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
11: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Severni del Italije prizadela neurja, Šuterjev zakon po mnenju policije in ministrstva s pozitivnimi učinki. Maribor krepi turistično ponudbo in išče nove obiskovalce. Dominkova domačija hiša, v kateri se je čas ustavil. 2200 km, le 5 ur spanja in četrto mesto. David Rihtarič znova blestev, tokrat na svetovnem prvenstvu. Vreme, popoldne večinoma oblačno, tako bo tudi jutri. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Več delov severne Italije so po noči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je brez elektrike 6000 gospodinjstev. Na območju Bergama pa je 6 vasi zaradi plazov in podrtih dreves odrezanih od sveta. Okoli 350 ljudi so morali gasilci prepeljati na varno. Med njimi je bilo 200 gostov kampa, ki ga je ogrožal hudurnik. ZDA in Južna Koreja sta danes predčasno zaključili skupne vojaške vaje, je sporočila južnokorejska vojska. Vaje sta državi končali potem, ko je zmanjšanje njihovega obsega in trajanje obhvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje Kim Jong-unom odredil predsednik ZDA Donald Trump. Hrvaški sabor je danes ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je tam med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi.
2: Doma.
1: Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Šuterjevega zakona. Kot je zapisano v sporočilu za javnost po dopisni seji, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija ocenjujeta, da ima zakon pozitivne učinke, opozarjata pa na nekatere težave pri izvajanju. Na podlagi zakona so določili 3 varnostna območja. Iz poročila o izvajanju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti v obdobju od 28. februarja do 31. maja izhaja, da se je kot ena od pomembnejših sprememb pokazala obravnava tatvin in poškodovan stvari manjše vrednosti v prekrškovnem postopku namesto v kazenskem postopku. Med soteskanjem na Fratarici se je včeraj poškodovala državljanka Češke. Na soteskanje se je še 3 sodržavljani in vodnikom odšla okoli 18.30. Ko so bili pri slapu katedrala, je zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Odneslo jih je preko slapa približno 15 metrov v globino. Ena udeleženka si je poškodovala gleženj. Poprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto oziroma 1723,31 evra neto. Od plača za maj je bila nominalno višja za 2,6%, realno pa za 1,8%. Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Ko pride do intenzivnega dežja, zelo veliko vode odteče, nekaj pa je hitro ponikne čez špranje v zemlji, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila. Nela Sušnik.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter bali. Nišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. Maribor v zadnjih letih vse bolj utrjuje svoj položaj na turističnem zemljevidu. Mesto svojo ponudbo gradi na naravi, kulturi, športu, verski dediščini in vse bolj tudi na doživetih ob Dravi. Pomemben korak je bila prenova Lenta, načrti pa segajo še dlje, med njimi je tudi vzpostavitev potniškega rečnega prometa, ki bi lahko odprla novo turistično dimenzijo. Velik potencial ima športni turizem, v prihodnje pa bi lahko več obiskovalcev privabila tudi verska dediščina. Maribor svojo ponudbo dopolnjuje z zelenimi površinami in mestnim parkom, za katerega je prejel mednarodno priznanje. Rast prenočitev beleži tudi Pohorje, a izziv ostaja, kako turistični obisk bolje razporediti skozi vse leto. Kot meni direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Štruc, ima Maribor številne adute, Dravo, Pohorje, naravo, kulturo in šport. Ključ pa bo, da jih poveže v privlačno zgodbo, zaradi katere obiskovalci ne bodo ostali le čez noč, ampak se bodo želeli vrniti.
3: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastejo. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili nanj, prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar, praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru in to bo spet ena od čudoviti priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še kom. Končno smo začeli živeti z Dravo in ob njej, z prenovo Lenta smo dobili tudi najdaljšo plažo v regiji, tako da ljudje lahko zdaj stopijo dejansko vanjo, seveda pa verjetno imate v mislih tudi kak je rečni promet, v načrtih je, tudi potniški promet, vendar je pa še zdaj prehitro, da bi lahko rekel, kdaj bo to uresničeno. Mestni park vemo, da je zelo obiskan, je tudi nekaj posebnega. To tudi svetovno mesto dreves, tako da ponudbo tam potrebujemo. Ne. Kar se pa Pohorja tiče, Pohorje si v smislu turizma je opomoglo. Porast nočitev v tistem delu, se pravi v mestni četrti Radvanje, je bila 22%, tako da smo na pravi poti. Problem še ostaja v sezoni, kot sta marec, oktober, takrat pa res se sezona menjava iz zimske v poletno, takrat pa še imamo nekaj težav, tako da tu nas še pa čaka nekaj dela.
1: V času, ko se zdi, da vsi nekam hitimo, da mora biti življenje čim bolj sodobno, udobno in popolno, je včasih dovolj, da stopimo skozi vrata stare hiše, pa se svet za trenutek ustavi. Takšen občutek obiskovalca pričaka tudi na Dominkovi domačiji v Gorišnici, eni najpomembnejših ohranjenih panonskih hiš pri nas. Na domačiji so v juliju pripravili poseben dogodek, na katerem so se generacije domačinov povezale v plesu, tradiciji, starih običajih in opravilih. Dominkova domačija ni le stavba, v kateri so razstavljeni predmeti iz preteklosti. Je prostor, ki pripoveduje zgodbo o življenju naših prednikov, o njihovem delu, skromnosti, prilagajanju in tudi o tem, kako zelo drugačen je bil njihov vsakdan od našega. Govori Petra Kolednik.
4: Dominkova domačija dosega več kot 300 let. Po ocenah strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine je letnica, o kateri govorimo, približno 325 let. Je pa res, da hiša kot taka nima nikjer te letnice, pač nikjer vgravirane ali izrisane, izpisane, kakorkoli že. Res je, da obstajajo dokumenti v nakupu, vendar se pač na podlagi vseh teh raziskovanj govori, da je stara več

0: dobrin, brez katerih dan danes roko na srce več ne bi znali živeti.
1: Hiša je tako dragoceno pogled v preteklost, njena notranjost ni urejena tako, da bi ustvarjala idealizirano predstavo nekdanjega življenja, ohranjena takšna, kot je bila.
0: Dan danes, ko vsi hitimo v nek navidezen svet, ko mora biti vse popolno in vse čudovito in enkratno, je Dominkova domačija predvsem tista, ki ostaja še vedno pristna. Torej, hiša je sama po sebi ostala enaka kot leta 1990, ko je v njej še živela gospa Katarina. Res pa je, da se je takrat, ko je gospa umrla, hiša začela se sedati sama vase in potem jo je odkupila občina Gorišnica in s pomočjo prostovoljcev in vseh, bom rekla, dobrih ljudi in vseh tistih, ki so imeli potencial z njo, so hišo obnovili oziroma dansko odkopali vse tiste strohnete dele, zamenjali in potem vrnili tudi vse izdelke točno na isto mesto, kjer so bili torej prvotno. Hiša kot taka se deli na dva dela, se pravi na stanovanski in pa na gospodarski del. Največji prostor v hiši je hiša, ki je bil ob enem kopalnica, spalnica, jedilnica in tako naprej. Zraven je torej veža, v katero stopimo najprej in seveda zadnje zapustimo. Imamo tudi shrambo, imamo družitkarsko sobo in pa seveda tradicionalno črno kuhinjo. Zdaj, zakaj je ta črna kuhinja tako posebna? Ker še dan danes po več kot 30 letih še vedno zaznamo tisti von po sajah, ki je torej nekoč v hiši bil in mogoče je ravno to tisto, ko se vsi trudimo obnoviti nekaj in nekaj obdržati, da pa je tukaj ostalo torej pristno.
1: Dominkovo domačijo v Gorišnici tudi z dogodki ohranjajo kot živ spomin na življenje naših prednikov. Na dnevu odprtih vrat so obiskovalci spoznali nekdanja kmečka opravila, ki so jih prikazali člani folklorne skupine ter društev upokojencev iz Gorišnice in Zagojičev. Ob tem so predstavili tudi izdelovanje rošic skrep papirja. Društvo gospodinje je pripravilo kmečko južino, za vinsko ponudbo pa so poskrbeli člani društva vinogradnikov in vinarjev Štajerski Pütar. Dogajanje so popestrili starodobni traktori in trio veternica. Namen takšnih srečanj ni le druženje, ampak predvsem ohranjanje običajev narečja, znanja in spomina na način življenja, iz katerega izhajamo. Dan odprtih vrat je bil tudi del praznovanja občinskega praznika občine Gorišnica. V Gornji Radgoni bo v soboto v svoja vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letošnji bo v znamenju iskanja odgovorov na vse večje podnebne in gospodarske izzive. Ministrstvo za kmetijstvo pa bo v spredje postavilo predvsem digitalizacijo, mlade in lokalno pridelano hrano. Obiskovalci bodo lahko spoznali sodobne tehnologije, ki kmetom pomagajo pri učinkovitejši pridelavi. Med drugim bodo prikazali optično sortiranje krompirja s pomočjo umetne inteligence in robotsko odstranjevanje plevela. Predstavljene bodo tudi digitalne rešitve za upravljanje gozdov in druge pametne tehnologije. Pomemben poudarek bo namenjen mladim in generacijski prenovi kmetijstva. Na sejmu se bodo predstavili mladi kmetje, dijaki kmetijskih šol ter izobraževalne ustanove, ki bodo pokazale priložnosti, ki jih ponuja sodobno kmetijstvo. Ministrstvo bo izpostavilo tudi pomen lokalno pridelane hrane in večje samooskrbe. Vsak dan bodo tako pripravili jedi iz slovenskih sestavin, obiskovalci pa bodo lahko spoznali tudi različne strokovne vsebine, od zdravja rastlin do prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam. Poletni Art Camp tudi letos bogati poletno dogajanje v mestnem parku Maribor. Do 30. avgusta ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro obiskovalce na območju nekdanjih bazenov nad igrali čakajo številne brezplačne ustvarjalne, športne in kulturne aktivnosti za otroke in družine. Vsak konec tedna pripravljajo ustvarjalne delavnice, raziskovalnice, športne in gibalne aktivnosti, pravlične urice ter gledališke, lutkovne, glasbene in plesne predstave. Ob sobota ob 10.30 je čas za pravljice, ob sobotnih in nedeljskih popodnevih pa ob 18. uri na odru Triglav sledijo predstave za najmlajše. Vstop na vse dogodke je prost. Kungočan David Rihtarič po rodu iz Benedikta je znova dokazal, da spada med najbolj vzdržljive ultramaratonske kolesarje. Na svetovnem prvenstvu v ultramaratonskem kolesarjenju na dirki okoli Avstrije, ki velja za eno najtežjih kolesarskih preizkušenj v Evropi, je po 2200 km osvojil odlično četrto mesto. Rihtarič je bil letos edini Slovenec med 24 tekmovalci. Progo je prevozil v 4 dneh in 10 urah, pri tem pa spal v

0: Tega 5 ur in 31 minut. Eden najzahtevnejših delov je bil tretji dan, ko je moral premagati tudi vzpon čez Grüsklockner. Poleg zahtevne trase so tekmovalcem dodatne težave povzročali še visoke temperature in promet. Na takšni preizkušnji pa ni pomembna samo fizična pripravljenost. David pravi, da za uspehom stoji ogromno treninga, izjemno logo ima pri vsem skupaj tudi spremljevalna ekipa, ter na dan dirke da se vse poklopi.
1: Težko rečem, kaj me žene, ne vem.
2: Ali človeka to zasvoji?
1: Ja, bi rekel tak, ja mislim, da je to malo zasvojenost tista in v glavi imaš skozi tisto, ko treniraš, toliko treniraš, ni to par ur treninga na koleso, pač mora se pa ti potem na teh dirkah tudi vse poklopiti, ne moreš zdaj, treniraš ogromno, pa ne moreš zdaj štartati, mreko, 4, 5, 6 dirk takih na leto, ker je enostavno preveč, telo se ne spočije, pa tudi problem, ja, tudi problem je finance, recimo ne moreš si privoščiti toliko tega, ker vseeno ena taka dirka stane kar nekaj, štartnine so drage, spremljalno vozilo, rabiš ljudi, rabiš nočitve, rabiš predpodirki, hrana, zalogaj, veliki zalogaj. Ja.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
0: Danes še naprej večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.
3: Prometne informacije.
0: Ja, kot vselej za konec še hiter skok na naše ceste. Še naprej danes poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, da nima na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Delovišče, tukaj lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoj. Dela še naprej tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ja, napovednik dogodkov vas danes popelje na dva dogodka. Torej, danes v petek 21. avgusta bo pestro in živahno v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu. Natančne v sklopu poletnega festivala Len Art nastop skupine Koala Voice s pričetkom ob 20. uri. Je bo včerajšnji predstavi Matjaža Javšnika v naletnem gledališču pod Goroj Ruše, pa se torej danes nadaljuje pestro dogajanje na tem poletnem festivalu Letni oder Ruše. In sicer ob 21. nastop skupine Plavi orkestar, vstopnice pa še lahko dobite v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Sobota 22. avgust seveda vabi, da se odpravite na sejem Agra, ki bo trajal vse do srede 26. avgusta. Seveda gre za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Ja, 22. avgusta v soboto, seveda lepo vabljeni tudi na letni oder Ruše 2026 in sicer nastop skupine Beat Food Mama se obeta v soboto ob 21. seveda na letnem gledališču pod Goroj Ruše, vstopnice pa že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. In če se malce ozremo še v prihodnji teden, natančne v soboto 29. avgusta, ponovno na sporedu že tradicionalno Ilgovo, tokrat veselica s poskočnimi muzikanti, ki se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil, vstopnine na ta dogodek pa ni. In je in bo tukaj že mesec september, v katerem pa izpostavljamo dva dogodka in oba na isti dan, natančne 11. septembra, ste vabljeni ali v Lenart na festival Len Art. Ena na ena, Gušti in Tomi M. bosta nastopila v Domu kulture Lenart ob 20. Seveda gre za nastop Tomija Megliča in Mihe Goština Guštija za ta dogodek je vstopnina. Ja, isti dan, v petek 11. septembra, ob 21. pa nastop Petra Graša ob jezero Sveta Trojica v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica, vstopnice pa že lahko dobite na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, ika si. Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
4: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
3: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
6: Ja, če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen?
6: Odidi srečen.
3: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Japonska je pri Rusiji vložila protest po obvestilu slednje, da namerava izvesti raketne preizkuse v bližini Kurilskih otokov, ki se jih lastita tako Moskva kot Tokio, je danes dejal tiskovni predstavnik japonske vlade. Na kmetijskem ministrstvu so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja zgroženi nad razkriti o domnevnem hudem mučenju govedi na kmetiji v naselju Iljašovci v občini Križevci. Inšpektori so tam našli 5 poginjenih govedi, 3 živali pa v zelo slabem zdravstvenem stanju. Minister se je ob tem zavzel za okrepitev sistema dobrobiti živali. Po poročanju medijev naj bi šlo za kmetijo Marjana Špura, sicer strokovnjaka za govedorejo na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Na Davodu so za časnik Dnevnik navedli, da primeri jemljajo zelo resno, zaposlenim pa, da so upravili razgovor in od njega zahtevali pojasnila. V tem trenutku sicer še čakajo na uradne ugotovitve in zaključke pristojnih organov, zato odgovornosti posameznika ne želijo prejudicirati. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog. Kot so pojasnili na mariborski občini, bodo razgovore s kandidati opravili v začetku septembra. Svoje mnenje o kandidatih morata podati tudi strokovni svet in svet zavoda, tako da bi lahko po njihovem okončnem predlogu mestni svet odločil na septembrski seji. Izbrani direktor bo dobil 5-letni mandat. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil nastajajoči center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Ugodni Radgoni se v soboto začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letošnji bo v znamenju iskanja odgovorov na vse večje podnebne in gospodarske izzive. Ministrstvo za kmetijstvo pa bo v spredje postavilo predvsem digitalizacijo, mlade in lokalno pridelano hrano. Obiskovalci bodo lahko spoznali sodobne tehnologije, ki kmetom pomagajo pri učinkovitejši pridelavi. Med drugim bodo prikazali optično sortiranje krompirja s pomočjo inteligence in robotsko odstranjevanje plevela. Predstavljene bodo tudi digitalne rešitve za upravljanje gozdov in druge pametne tehnologije. Pomemben podarek bo namenjen mladim in generacijski prenovi kmetijstva. Na sejmu se bodo predstavili mladi kmetje, dijaki kmetijskih šol ter izobraževalne ustanove, ki bodo pokazale priložnosti, ki jih ponuja sodobno kmetijstvo. Ministrstvo bo izpostavilo tudi pomen lokalno pridelane hrane in večje samooskrbe. Vsak dan bodo tako pripravili jedi iz slovenskih sestavin, obiskovalci pa bodo lahko spoznali tudi različne strokovne osebine, od zdravja rastlin do prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Evo, kot vse ne zakone, če hiter skok na naše ceste, še naprej danes poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, da nima na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Delovišče, tukaj lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji, dela še naprej tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Tradicija in spomin na preteklost. Ko se v vsakodnevni instantni brzini in pa v pogledih na to, kako svet naj bi sodobno in moderno izgledal, ustavimo, se zavedamo, da je dediščina, ki so nam jo prepustili naši predniki, dragocena. Ne dragocena zgolj iz tega, da ustvarjamo muzeje, da ustvarjamo, poustvarjamo dogajanje, ampak predvsem iz tega, da so nam pokazali, kako živeti, kako se prilagoditi in kako predvsem zadihati. In takšen občutek dobimo predvsem v starejših objektih, v starih hišah. Kadarkoli se podamo v kakšen objekt tovrstnega naziva, opazimo, da je tamle naš čas počasnejši, da se ustavimo in da z zanimanjem seveda preučimo zgodbo, ki jo pripoveduje. V občini Gorišnica seveda je takšna stara hiša, Dominkova domačija. In ta hiša ima prav posebno zgodbo, ki jo bo seveda z nami delila

0: prijatelji tudi uporabljali.
1: Torej, Dominkova domačija dosega več kot 300 let. Po ocenah strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine je letnica, o kateri govorimo, približno 325 let. Je pa res, da hiša kot taka nima nikjer te letnice, pač nikjer vgravirane ali izrisane, izpisane, kakorkoli že. Res je, da obstajajo dokumenti v nakupu, vendar se pač na podlagi vseh teh raziskovanj govori, da je stara več kot torej 300 let in pa da je najstarejša panonska hiša torej v Sloveniji.
2: No, torej sem pa tamle malce kar premalo, ne, ko sem rekla 19, torej zdaj potujeva že 18, 17 stoletje, ne, so tamle že živeli ljudje. Kako dolgo so bili prisotni, bom rekla, prebivalci v tej hiši, da je ta hiša bila torej dom nekomu?
1: Do leta 1990 je v Dominkovi domačiji še živela glavna gospodarica te hiše, Katarina Nemec, oziroma vsem občanom poznana kot Dominkova Kata. In v bistvu je ženska živela z takšnim stilom, kot ga hiša predstavlja še danes, se pravi brez vode in brez vseh teh dobrin, brez katerih dan danes roko na srce več ne bi znali živeti.
2: Dejali ste, ne, da je gospa ohranjala tak prvovrsten, prvobiten način življenja, ali tudi o tem pripovedujete danes oziroma veste, kako je ta njen dan potekal morda?
1: Seveda, imam eno srečo. Namreč hčera te gospe Katarine je živela čisto blizu te hiše oziroma tudi pomagala je na stara leta skrbeti za to hišo. Namreč gospa Katarina oziroma Kata je bila stara 96 let, takrat, ko je umrla. Tako da je na konec koncu seveda je pomagala hčera in ta ista hčera je pisala tudi zvezek. Jaz lahko rečem, da si jemljam čas, da je ta zvezek pri meni oziroma na, pri nas v pisarni in skriva številne zgodbe, ki so se pisale skozi vsakdanjik in mogoča posebnost te Katarine je tudi ta, da je imela ženska ogromno znanja o zdravilstvu. Bila je zeliščarka in pravijo, da tudi sosedje, da še se dan danes spomnijo, kakšne rešitve vse poznala.
2: Torej, bila je takšna vaška posebna gospa, ne? Zdaj, če bi bila rojena tamle leta 1500 pa 600, bi jo seveda malce drugače obravnavali, ampak seveda v 20. stoletju pa dragocena veščina, kajti mnogi so seveda, ko so prehajali iz, bom dejala, tradicionalnega tistega poznavanja zdravilstva na sodobno medicino, veliko krat želeli ravno bolj zaupali, no, bomo rekli, tradicionalnim izkušnjam in tradicionalnim zgodba, ki so se prenašale iz roda v rod. No, pa če opiševa malce to najstarejšo panonsko hišo, kakšen je njen izgled, kakšni prostori so notri, zakaj je tako posebna?
1: Če začnemo najprej, zakaj je tako posebna? Dan danes, ko vsi hitimo v nek navidezen svet, ko mora biti vse popolno in vse čudovito in enkratno, je Dominkova domačija predvsem tista, ki ostaja še vedno pristna. Torej, hiša je sama po sebi ostala enaka kot leta 1990, ko je v njej še živela gospa Katarina. Res pa je, da se je takrat, ko je gospa umrla, hiša se začela sesedati sama vase in potem jo je odkupila občina Gorišnica in s pomočjo prostovoljcev in vseh, bom rekla, dobrih ljudi in vseh tistih, ki so imeli potencial z njo, so hišo obnovili oziroma dansko odkopali vse tiste strohnete dele, zamenjali in potem vrnili tudi vse izdelke točno na isto mesto, kjer so bili torej prvotno. Hiša kot taka se deli na dva dela, se pravi na stanovanski in pa na gospodarski del. Se pravi, največji prostor v hiši je hiša, ki je bil ob enem kopalnica, spalnica, jedilnica in tako naprej. Zraven je torej veža, v katero stopimo najprej in jo seveda zadnjo zapustimo. Imamo tudi shrambo, imamo družitkarsko sobo in pa seveda tradicionalno črno kuhinjo. Zdaj, zakaj je ta črna kuhinja tako posebna? Ker še dan danes po več kot 30 letih še vedno zaznamo tisti von po sajah, ki je torej nekoč v hiši bil in mogoče je ravno to tisto, ko se vsi trudimo obnoviti nekaj in nekaj obdržati, da pa je tukaj ostalo torej pristno.
2: Ja, ne, z te hiše sicer v Sloveniji vse več in

0: Res imajo tako posebno zgodbo. Ne? Mene vedno najbolj fascinira zunanjost, ta oblika črke L, in pa dvorišče, ne? Ki se je pojavilo. Ne? In na tistem dvorišču so se zraven kokoši, ne? Je bilo, vedno so rekli tako imenovane predelce, oziroma to je tak rob ob hiši, ne? Kjer je bila navadno klop in na tej klopi so sedeli starejši stanovalci, preužitkari velikokrat in seveda pripovedovali zgodbe. In te zgodbe so seveda ostajale, se delile in pa seveda nekako ohranjene preteklosti uporabljale v sedanjosti za tvorbo nove prihodnosti. In seveda ta hiša ima zdaj prihodnost. Kot sva opisali, posebna je, ker ima več kot 300 letja za sabo. Zadnja prebivalka je še vedno živela avtentično, zapisi, a vendarle, kaj je tisto, kar jo danes seveda ne samo te zgodbe, o kateri in podatki, o kateri govorimo, kaj je danes tisto, zakaj je hiša tako posebna in kako živi.
1: Torej, ena stvar je še enkrat pristnost, se pravi kot to, da je vse ostalo enako in mogoče ena stvar, ki dan danes ni tako pomembna ali pa se nam ne zdi pomembna, bo pa verjetno, ali pa jaz verjamem v to, da bo čez 10, 15 let, 20 let tisto, kar se bo iskalo, se pravi tisto avtohtono, tisto pristno in tisto iskreno. Namreč lahko si nadanemo tista očala in vidimo svet trikrat lepše, lahko si pa nadanemo taka realna in vidimo stanje tako, kot je. In pa mogoče tudi zato, ker ko pridejo starejši, jim danes ko prikaže spomine. Ne rabiš nič reči, pa jih imajo. Ko pa pridejo otroci, pa so dostikrat presenečeni, kako je sploh možno tako živeti in nikoli ne bom pozabila enega izmed ogledov, ko me ena mala punčka vpraša, kaj pa te torte niso imeli? In to so, se mi zdi, vseeno take stvari, ki jih še iščemo in še jih zagotovo bomo iskali.
0: Ja, preteklost, ne? Imeti torto, pa so imeli torto, če ne drugače ob gostovanjih, pa ob kakšnih posebnih obletnicah je seveda torta bila prisotna, sicer malce drugačna, ampak bila pa je. Duh življenja preteklosti. Ne? Dejali ste, da si morda ljudje želimo zapomniti znanje, ampak da bi znali še tako živeti. Po Sloveniji spremljamo raznolike poizkuse, da bi ljudje implementirali to vrstna življenja, ampak vendarle ne morejo brez elektrike, ne morejo brez sodobne tehnologije.
1: Ja, lahko v zgodbah. Oziroma, verjetno si ljudje želijo samo tega, da greš za 2-3 dni, ajde 14. Na tako dih, ampak dvomim, da bi kdo zdržal kar tak brez skrbi. Na takem delu se pravi, da bi šel ven v studenec po vodo in da poudarimo, da ta domačija imela, se pravi posebnost, da je imela vodnjak pri hiši, da ni bilo potrebno iti malo dlje po vodo, ampak že dejstvo, da ni štedilnika, je tako, ki pove, da si moraš znati zakuriti v peč in potem nastane verjetno prvi problem.
0: Seveda, težave takšne in drugačne. Kaj pa sama gospodarska poslopja pri sami hiši? Torej, verjetno gospa še preden je bila tako stara, tudi imela kakšno živino?
1: Ja, imela je in kot sem dejala prej, da je hčera pisala te zgodbe, v njih je tudi napisala, kako so se v bistvu matrali s tem, ko je mož Katarine v bistvu vojni umr. In tiste dve krave nekako nista bile navajene najbolj na to gospodinjo, da jih žene po njivi. Tako da ja, imela je hlev za, torej za krave, zraven je bila priročna delavnica, klet, zrnska klet, seveda skeden, tam ko se je največ dogajalo. Ob objektu pa je postavljen tudi hlev za svinje in pa seveda tradicionalni veci na štrbunk, ki je seveda najlepša točka, vsaj predvsem pri otrocih in najbolj zanimiva. Obenem pa je tam tudi postavljen, oziroma so postavljeni čebelnjaki, tako da so že tudi takrat si znali pomagati in si tudi malo postatkati življenje.
0: Ja, saj, takrat, ko je življenje grenko, si ga moramo. Če ne, če nam, nek rek pravi, ne, če nam življenje da limone, naredite si limonado, ne. Nekoč so pa verjetno dejali, da kadar je bilo vse res preveč tugo, grenko in pa težko, je kakšna žlica meda tudi pripomogla k temu, da je bilo bolje. No, Dominkova domačija danes, verjetno kar nekaj dogodkov, eventov, tudi obisk je možen.
1: Seveda, ogled je možen v bistvu kadarkoli, pod pogojem, da je seveda najavljeno prej. Vse rezervacije sprejemamo v bistvu na občini Gorišnica, tako da kadarkoli lahko v bistvu pokličete in se dogovorimo za termin. So pa seveda organizirani tudi dogodki. Nedavno tega smo imeli dan odprti vrat, torej na Dominkovi domačiji, kjer smo nekako prikazali življenje tistega časa. Obenem dosti krat povabimo tudi lokalne ponudnike in nekako zaokrožimo to zgodbo. Potem je seveda tradicionalno Katrejino. Zakaj Katrejino? Torej zaradi te naše zadnje prebivalke, te Dominkove domačije. V jeseni v bistvu pobiramo sadove našega dela, se pravi z društvom upokojencev Gorišnica zelo dobro sodelujemo in tudi z komunalnim podjetjem Gorišnica in skrbimo v bistvu za samo okolico Dominkove. Tako da v bistvu naredimo dogodek, se pravi spravilo jesenskih pridelkov. Imeli smo že tudi en krasen dogodek v času Božiča. V bistvu se najde skozi vso leto in nedavno tega smo imeli tudi skupino oldtimerjev, ki je prav tako privabila številne obiskovalce, sosede, ki so v bistvu kar prihiteli, kajti nekaj se je dogajalo. In dejansko Dominkova domačija ostaja v srcih ljudi.
0: In pa seveda tudi v, na, bom dejala na turističnem zemljevidu, ne? Kajti ravno v teh dneh ljudje kar veliko potujemo, obiskujemo in včasih se nam pot zastavi ravno na domačem pragu in odkrijemo, da pa, smo, da pa imamo nekaj, kar še nismo videli.
1: Dejansko to zelo, zelo dobro drži, namreč Dominkova domačija se skriva nekaj korakov v bistvu od glavne ceste. In marsikdo jo vidi tam nekje v daljavi, ko da se malo skrila iz vsega tega hitrega vrveža. In bom rekla, lansko letni dogodek, ki je bil eden izmed obiskov, namreč lanskem letu smo imeli nekaj čez 4000 obiskovalcev, plus tega, da smo v Gorišnici gostili državno gasilsko tekmovanje in je avtomatsko bilo seveda obiskovalcev še več. No, ta dogodek je pa bil, da so prišli ljudje iz Argentine, bolj kot ne slabo razumeli angleško, ampak vendar, to so vseeno obiski, ki so se dansko sorodniki vozili vsak dan levo in desno mimo. In ko so jih pripeljali, so jih torej pripeljali sem in kljub temu, da so bili daleč od doma, so bili navdušeni nad v bistvu, zgodovino in preteklostjo tega kraja.
0: Absolutno, ne, spomini. In veliko bi še lahko povedali, a vendarle tisto najbolj pomembno sva. Pa vendarle hiša pripoveduje. Petra, naj bo zaključna misel vaša, preden rečeva z Bogom.
1: Pod slamnato streho, prijatelj, te prosto bo čakal pri nas. Dotakni se kljuke, prijatelj, odpre se ti svet, pridi v vas. Dobrodošli na Dominkovi domačiji.
0: Petra, hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovinske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
1: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 €. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 €. Več na sparkase.si.
5: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojo.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
10: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomurski sejem.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Japonska je pri Rusiji vložila protest po obvestilu slednje, da namerava izvesti raketne preizkuse v bližini Kurilskih otokov, ki se jih lastita tako Moskva kot Tokio, je danes dejal tiskovni predstavnik japonske vlade. Na kmetijskem ministrstvu so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja zgroženi nad razkriti o domnevnem hudem mučenju govedi na kmetiji v naselju Iljašovci v občini Križevci. Inšpektori so tam našli 5 poginjenih govedi, 3 živali pa v zelo slabem zdravstvenem stanju. Minister se je ob tem zavzel za ukrepitev sistema dobrobiti živali. Po poročanju medijev naj bi šlo za kmetijo Marjana Špura, sicer strokovnjaka za govedorejo na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota. Na Davodu so za časnik Dnevnik navedli, da primeri jemljajo zelo resno, zaposlenim pa, da so upravili razgovor in od njega zahtevali pojasnila. V tem trenutku sicer še čakajo na uradne ugotovitve in zaključke pristojnih organov, zato odgovornosti posameznika ne želijo prejudicirati. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog. Kot so pojasnili na mariborski občini, bodo razgovore s kandidati opravili v začetku septembra. Svoje mnenje o kandidatih morate podati tudi strokovni svet in svet zavoda, tako da bi lahko po njihovem o končnem predlogu mestni svet odločil na septembrski seji. Izbrani direktor bo dobil 5-letni mandat. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo v prihodnje vodil nastajajoči center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Ugodni Radgoni se v soboto začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letošnji bo v znamenju iskanja odgovorov na vse večje podnebne in gospodarske izzive. Ministrstvo za kmetijstvo pa bo v spredje postavilo predvsem digitalizacijo, mlade in lokalno pridelano hrano. Obiskovalci bodo lahko spoznali sodobne tehnologije, ki kmetom pomagajo pri učinkovitejši pridelavi. Med drugim bodo prikazali optično sortiranje krompirja s pomočjo inteligence in robotsko odstranjevanje plevela. Predstavljene bodo tudi digitalne rešitve za upravljanje gozdov in druge pametne tehnologije. Pomemben podarek bo namenjen mladim in generacijski prenovi kmetijstva. Na sejmu se bodo predstavili mladi kmetje, dijaki kmetijskih šol ter izobraževalne ustanove, ki bodo pokazale priložnosti, ki jih ponuja sodobno kmetijstvo. Ministrstvo bo izpostavilo tudi pomen lokalno pridelane hrane in večje samooskrbe. Vsak dan bodo tako pripravili jedi iz slovenskih sestavin, obiskovalci pa bodo lahko spoznali tudi različne strokovne osebine, od zdravja rastlin do prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrane temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vse ne za konec, hiter skok na naše ceste. Še naprej danes poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, da nima na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Delovišče, tukaj lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoj. Dela še naprej tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ja, napovednik dogodkov vas danes popelje na dva dogodka. Torej, danes v petek 21. avgusta bo pestro in živahno v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu. Natančneje v sklopu poletnega festivala Len Art nastop skupine Koala Voice pričetkom ob 20. uri. Je bo včerajšnji predstavi Matjaža Javšnika na letnem gledališču pod Goroj Ruše, pa se torej danes nadaljuje pestro dogajanje na tem poletnem festivalu Letni oder Ruše. In sicer ob 21. nastop skupine Plavi Orkestar, vstopnice pa še

lahko dobite v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Sobota, 22. avgust, seveda vabi, da se odpravite na sejem Agra, ki bo trajal vse do srede 26. avgusta. Seveda gre za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Ja, 22. avgusta v soboto, seveda lepo vabljeni tudi na letni oder Ruše 2026 in sicer nastop skupine Beat Food Mama se obeta v soboto ob 21. seveda na letnem gledališču pod goroj Ruše, vstopnice pa že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. In če se malce ozremo še v prihodnji teden, natančneje v soboto 29. avgusta, ponovno na sporedu že tradicionalno Ilgovo, tokrat veselica s poskočnimi muzikanti, ki se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil, vstopnine na ta dogodek pa ni. In je in bo tukaj že mesec september, v katerem pa izpostavljamo dva dogodka in oba na isti dan, natančneje 11. septembra, ste vabljeni ali v Lenart na festival Lenart, ena na ena, Gušti in Tomi M bosta nastopila v Domu kulture Lenart ob 20. Seveda gre za nastop Tomija Megliča in Mihe Goština Guštija, za ta dogodek je vstopnina. Ja, isti dan, v petek 11. septembra, ob 21. pa nastop Petra Graša ob jezero Sveta Trojica v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica, vstopnice pa že lahko dobite na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Daj se nasmej.
1: Morda ste preslišali.
2: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
3: Petek, 21. avgust je 233. dan v letu, do konca preostane še 132 dni. Sonce je danes ušlo ob 6. uri in 1.12 minut, zašlo bo ob 19. uri in 57 minut, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg nekaj manj kot 14 ur. Ja, danes pa imamo tudi nekaj godovnikov, ki torej godujajo 21. augusta. Denimo Sidoni, Škof, Gracijan, Močenec, med vsemi pa danes izstopa zagotovo Pi deseti papež. Pi deseti papež je zavetnik esperantistov in papeškega združenja svetega detinstva. Imena, ki izhajajo iz tega zavetnika, pa so Pi, Pija, Pio, Pija in Pio. Sicer njegovo pravo ime je Giuseppe Sarto, ki se je rodil 2. junija 1835 v italijanskem kraju Riese v kmečki družini. Ko je bil star 23 let, je prejel mašniško posvečenje. Predno je leta 1875 postal kanonik v Trevisu, je 17 let deloval v različnih krajih kot kaplan in župnik. Leta 1884 je prejel škofovsko posvečenje in postal škof v Mantovi, leta 1893 pa patriarh v Benetkah. Za papeža je bil imenovan 4. augusta 1903. Njegovo geslo je bilo vse obnoviti v Kristusu. Obnovil je gregorijanski koral, misal, liturgični koledar in brevil, pospeševal pa je tudi poglobljeno čaščenje Matere Božje in skrbel za boljše in izobražene duhovnikov. Papež Pi X je bil mnenja, da mora papež skrbeti tudi za politične zadeve in da mora ta cerkev in država tesno sodelovati. Umrl je 20. augusta 1914 v Rimu. Pokopali so ga pod stranskim oltarjem v baziliki svetega Petra. Za svetnika ga je razglasil njegov naslednik Pi 12. 29. marca 1954. Na upodobitvah je prikazan v škofovskih, kardinalskih ali papeških oblačilih. Papež Pi 10. Torej goduje 21. augusta. Ja, še nekaj zanimivosti povezanih s tem imenom. Ime Pi izhaja iz latinskega imena Pius, kar pa i pomeni pobožen, mil, dober, nežen, ljubezniv in tudi ljub oziroma drag. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Pi manjše kot 5 ali pa to ime se sploh ne pojavlja. No, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pa je število ženskih oseb z imenom Pija 1267. Med vsemi ženskimi imeni pa je ime Pija po pogostosti uporabe vrščeno na 165. mesto. No pa preverimo sedaj, kateri dogodki so v zgodovini našega človeštva odmevali prav na današnji dan. V Ljubljani se je leta 1946, 21. augusta, začelo sojenje proti Leonu Rupniku, generalu stare jugoslovanske vojske. Poleg njega je v tako imenovani Rupnikovem procesu pred sodnika stopilo še 5 ljudi. Leta 1847 so v Rogaški Slatini odprli novo zdraviliško dvorano. Na koncertu ob odprtju pa je nastopil slavni mađarski pianist in skladatelj Franz Liszt. Angliški zdravnik Ronald Ross je leta 1897 odkril vrsto komarja, ki prenaša malarijo. Ross je bil pozneje eden od prvih dobitnikov Nobelove nagrade za medicino. Leta 1911 je italijanski natakar iz pariškega muzeja Louvre ukradel slavno famozno sliko Mona Lisa Leonarda da Vincija. Sliko so našli dve leti pozneje in jo vrnili muzeju. Leta 1944 se je pri Washingtonu začela konferenca, na kateri so ustanovili štiri najpomembnejše organe Organizacije združenih narodov. Na današnji dan leta 1940 je po atentatu zaradi poškodb umrl ruski revolucionar Lev Trotski. Leta 1947 pa italijanski izdelovalec avtomobilov Ettore Arco Isidoro Bugatti. Leta 1944 se je rodil režiser Peter Vir, ki je režiral Društvo mrtvih pesnikov. Leta 1956 pa se je rodila igralka Kim Cattrall, no danes praznuje svoj jubilejni 40. rojstni dan tudi legendarni jamajški atlet, šprinter Usain Bolt, ki še tudi drži nekaj hitrostnih rekordov. 2000. Leta je Martin Strel preplaval prav na današnji dan Donavo in sicer je plaval 2900 km. Na današnji dan pred 5 leti pa je umrl Jože Bohoč, slovenski harmonikar in skladatelj. No takole, čisto za konec pa preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi, kdor spi, ribe ne ulovi.

0: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra. Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. In ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, pola na Lenarto, 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Potem, ko so ZDA zaveznice in Kitajsko pozvale naj se pridružijo kampanji za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu, je Peking danes opozoril, da ameriške sankcije in pritisk ne bodo rešili konflikta na Bližnjem vzhodu. Znova se tudi zavzel za reševanje spora po diplomatski poti. Luksemburg je včeraj posvaril pred možnostjo sankcij zaradi menjav vodstva v regionalni mreži N1 in drugih medijih skupine United Group, izvedenih še pred odobritvijo prodaje skladu Alpak Capital. Postopek prevzema poleg tega še ni zaključen pred vsemi pristojnimi organi za varstvo konkurence. Včerajšnja večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požar hleva v občini Solčava in stanovanskih hiš v občinah Žiravnica in Rogaška Slatina, ki so goreli zaradi udara strele. Po doslej izbranih podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili skupaj 71 dogodkov, največ na območju regijskega centra za obveščanje Ljubljana, kar 32, še 22 na območju Celjskega in 7 na območju Kranjskega. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Kungočan David Rihtarič po rodu iz Benedikta je znova dokazal, da spada med najbolj vzdržljive ultramaratonske kolesarje. Na svetovnem prvenstvu v ultramaratonskem kolesarjenju na dirki okoli Avstrije, ki velja za eno najtežjih kolesarskih preizkušenj v Evropi, je po 2200 km osvojil odlično četrto mesto. Rihtarič je bil letos edini Slovenec med 24 tekmovalci. Progo je prevozil v 4 dneh in 10 urah, pri tem pa spal vsega 5 ur in 31 minut. Eden najzahtevnejših delov je bil tretji dan, ko je moral premagati tudi vzpon čez Grus Glockner. Poleg zahtevne trase so tekmovalcem dodatne težave povzročale še visoke temperature in promet. Na takšni preizkušnji pa ni pomembna samo fizična pripravljenost. David pravi, da za uspehom stoji ogromno treninga, izjemno vlogo ima pri vsem skupaj spremljevalna ekipa, pomembno pa je tudi, da se na dan dirke vse poklopi.
2: Težko rečem, kam je žene. Ne vem,
3: ali človeka to zasvoji?
2: Ja, bi rekel tak, ja mislim, da je to malo zasvojenost tista in v glavi imaš skozi tisto, ko treniraš, toliko treniraš, ni to par ur treninga na koleso, pač mora se pa ti potem na teh dirkah tudi vse poklopiti, ne moreš zdaj, treniraš ogromno, pa ne moreš zdaj štartati, bi rekel, 4, 5, 6 dirk takih na leto, ker je enostavno preveč, telo se ne spočije, pa tudi problem, ja, tudi problem je finance, recimo ne moreš si privoščiti toliko tega, ker vseeno ena taka dirka stane, kar neke štartnine so drage, spremljalno vozilo rabiš ljudi, rabiš nočitve, rabiš predpodirki, hrana, zalogaj, veliki zalogaj. Ja.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrane temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste, še naprej danes poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, da nima na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami delovišče, tukaj lahko na občasno nastajajo tudi krajši zastoj, dela še naprej tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
2: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: Kam greš na malcu?
9: Kam?
8: V Hamburger Hill.
9: Spet?
8: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
9: Pa ti si ja inventar dan.
8: Ja, če je dobro, je dobro.
9: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
8: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
9: Pridi lačen,
8: odidi srečen.
10: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
11: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
12: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
13: Tradicionalno svež.
14: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
13: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
14: Pomorski sejem.
15: Danes bom iskal te ljubi.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Severni del Italije prizadela neurja, Šuterjev zakon po mnenju policije in ministrstva s pozitivnimi učinki. Maribor krepi turistično ponudbo in išče nove obiskovalce. Dominkova domačija hiša, v kateri se je čas ustavil. 2200 km, le 5 ur spanja in četrto mesto. David Rihtarič znova blestev, tokrat na svetovnem prvenstvu. Vreme, popoldne večinoma oblačno, tako bo tudi jutri. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Več delov severne Italije so po noči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je brez elektrike 6000 gospodinjstev. Na območju Bergama pa je 6 vasi zaradi plazov in podrtih dreves odrezanih od sveta. Okoli 350 ljudi so morali gasilci prepeljati na varno. Med njimi je bilo 200 gostov kampa, ki ga je ogrožal hudurnik. ZDA in Južna Koreja sta danes predčasno zaključili skupne vojaške vaje, je sporočila južnokorejska vojska. Vaje sta državi končali potem, ko je zmanjšanje njihovega obsega in trajanje obhvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje Kim Jong-unom odredil predsednik ZDA Donald Trump. Hrvaški sabor je danes ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je tam med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi.
2: Doma.
1: Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Šuterjevega zakona. Kot je zapisano v sporočilu za javnost po dopisni seji, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija ocenjujeta, da ima zakon pozitivne učinke, opozarjata pa na nekatere težave pri izvajanju. Na podlagi zakona so določili 3 varnostna območja. Iz poročila o izvajanju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti v obdobju od 28. februarja do 31. maja iz Izhaja, da se je kot ena od pomembnejših sprememb pokazala obravnava tatvin in poškodovan stvari manjše vrednosti v prekrškovnem postopku namesto v kazenskem postopku. Med soteskanjem na Fratarici se je včeraj poškodovala državljanka Češke. Na soteskanje se je še 3 sodržavljani in vodnikom odšla okoli 18.30. Ko so bili pri slapu katedrala, je zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Odneslo jih je preko slapa približno 15 metrov v globino, ena udeleženka si je poškodovala gleženj. Poprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto oziroma 1723,31 evra neto. Od plača za maj je bila nominalno višja za 2,6 odstotka, realno pa za 1,8 odstotka. Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Ko pride do intenzivnega dežja, zelo veliko vode odteče, nekaj pa je hitro ponikne čez špranje v zemlji, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila. Nela Sušnik.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balj. Nišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. Maribor v zadnjih letih vse bolj utrjuje svoj položaj na turističnem zemljevidu. Mesto svojo ponudbo gradi na naravi, kulturi, športu, verski dediščini in vse bolj tudi na doživetih ob Dravi. Pomemben korak je bila prenova Lenta, načrti pa segajo še dlje, med njimi je tudi vzpostavitev potniškega rečnega prometa, ki bi lahko odprla novo turistično dimenzijo. Velik potencial ima športni turizem, v prihodnje pa bi lahko več obiskovalcev privabila tudi verska dediščina. Maribor svojo ponudbo dopolnjuje zelenimi površinami in mestnim parkom, za katerega je prejel mednarodno priznanje. Rast prenočitev beleži tudi Pohorje, a izziv ostaja, kako turistični obisk bolje razporediti skozi vse leto. Kot meni direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Štruc, ima Maribor številne adute, Dravo, Pohorje, naravo, kulturo in šport. Ključ pa bo, da jih poveže v privlačno zgodbo, zaradi katere obiskovalci ne bodo ostali le čez noč, ampak se bodo želeli vrniti.
3: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastejo. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili nanj, prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar, praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru in to bo spet ena od čudoviti priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še kom. Končno smo začeli živeti z Dravo in ob njej, z prenovo Lenta smo dobili tudi najdaljšo plažo v regiji, tako da ljudje lahko zdaj stopijo dejansko vanjo, seveda pa verjetno imate v mislih tudi kak je rečni promet, v načrtih je, tudi potniški promet, vendar je pa še zdaj prehitro, da bi lahko rekel, kdaj bo to uresničeno. Mestni park vemo, da je zelo obiskan, je tudi nekaj posebnega, so tudi svetovno mesto dreves, tako da ponudbo tam potrebujemo. Ne? Kar se pa Pohorja tiče, Pohorje si v smislu turizma je opomoglo, porast nočitev v tistem delu, se pravi v mestni četrti Radvanje, je bila 22%, tako da smo na pravi poti. Problem še ostaja v sezoni, kot sta marec, oktober, takrat pa res se sezona menjava iz zimske v poletno, takrat pa še imamo nekaj težav, tako da tu nas še pa čaka nekaj dela.
1: V času, ko se zdi, da vsi nekam hitimo, da mora biti življenje čim bolj sodobno, udobno in popolno, je včasih dovolj, da stopimo skozi vrata stare hiše, pa se svet za trenutek ustavi. Takšen občutek obiskovalca pričaka tudi na Dominkovi domačiji v Gorišnici, eni najpomembnejših ohranjenih panonskih hiš pri nas. Na domačiji so v juliju pripravili poseben dogodek, na katerem so se generacije domačinov povezale v plesu, tradiciji, starih običajih in opravilih. Dominkova domačija ni le stavba, v kateri so razstavljeni predmeti iz preteklosti. Je prostor, ki pripoveduje zgodbo o življenju naših prednikov, o njihovem delu, skromnosti, prilagajanju in tudi o tem, kako zelo drugačen je bil njihov vsakdan od našega. Govori Petra Kolednik.
4: Dominkova domačija dosega več kot 300 let. Po ocenah strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine je letnica, o kateri govorimo, približno 325 let. Je pa res, da hiša kot taka nima nikjer te letnice, pač nikjer vgravirane ali izrisane, izpisane, kakorkoli že. Res je, da obstajajo dokumenti v nakupu, vendar se pač na podlagi vseh teh raziskovanj govori, da je stara več kot torej 300 let in pa da je najstarejša panonska hiša hiša, torej v Sloveniji. Do leta 1990 je v Dominkovi domačiji še živela glavna gospodarica te hiše, Katarina Nemec, oziroma vsem občanom poznana kot Dominkova Kata. In v bistvu je ženska živela z takšnim stilom, kot ga hiša predstavlja še danes, se pravi brez vode in brez vseh teh dobrin, brez katerih dan danes roko na srce več ne bi znali živeti.
1: Hiša je tako dragoceno pogled v preteklost, njena notranjost ni urejena tako, da bi ustvarjala idealizirano predstavo nekdanjega življenja, ohranjena takšna, kot je bila.
4: Dan danes, ko vsi hitimo v nek navidezen svet, ko mora biti vse popolno in vse čudovito in enkratno, je Dominkova domačija predvsem tista, ki ostaja še vedno pristna. Torej, hiša je sama po sebi ostala enaka kot leta 1990, ko je v njej še živela gospa Katarina. Res pa je, da se je takrat, ko je gospa umrla, hiša začela sesedati sama vase in potem jo je odkupila občina Gorišnica in s pomočjo prostovoljcev in vseh, bom rekla, dobrih ljudi in vseh tistih, ki so imeli potencial z njo, so hišo obnovili oziroma dansko odkopali vse tiste strohnete dele, zamenjali in potem vrnili tudi vse izdelke točno na isto mesto, kjer so bili torej prvotno. Hiša kot taka se deli na dva dela, se pravi na stanovanski in pa na gospodarski del. Največji prostor v hiši je hiša, ki je bil ob enem kopalnica, spalnica, jedilnica in tako naprej. Zraven je torej veža, v katero stopimo najprej in jo seveda zadnjo zapustimo. Imamo tudi shrambo, imamo družitkarsko sobo in pa seveda tradicionalno črno kuhinjo. Zdaj, zakaj je ta črna kuhinja tako posebna? Ker še dan danes po več kot 30 letih še vedno zaznamo tisti von po sajah, ki je torej nekoč v hiši bil in mogoče je ravno to tisto, ko se vsi trudimo obnoviti nekaj in nekaj obdržati, da pa je tukaj ostalo torej pristno.
1: Dominkovo domačijo v Gorišnici tudi z dogodki ohranjajo kot živ spomin na življenje naših prednikov. Na dnevu odprtih vrat so obiskovalci spoznali nekdanja kmečka opravila, ki so jih prikazali člani folklorne skupine ter društev upokojencev iz Gorišnice in Zagojičev. Ob tem so predstavili tudi izdelovanje rošic krep papirja. Društvo gospodin je pripravilo kmečko južino, za vinsko ponudbo pa so poskrbeli člani društva vinogradnikov in vinarjev Štajerski Pütar. Dogajanje so popestrili starodobni traktori in trio vetrnica. Namen

0: živilski sejem Agra. Letošnji bo v znamenju iskanja odgovorov na vse večje podnebne in gospodarske izzive. Ministrstvo za kmetijstvo pa bo v spredje postavilo predvsem digitalizacijo, mlade in lokalno pridelano hrano. Iboskovalci bodo lahko spoznali sodobne tehnologije, ki kmetom pomagajo pri učinkovitejši pridelavi. Med drugim bodo prikazali optično sortiranje krompirja s pomočjo umetne inteligence in robotsko odstranjevanje plevela. Predstavljene bodo tudi digitalne rešitve za upravljanje gozdov in druge pametne tehnologije. Pomemben poudarek bo namenjen mladim in generacijski prenovi kmetijstva. Na sejmu se bodo predstavili mladi kmetje, dijaki kmetijskih šol ter izobraževalne ustanove, ki bodo pokazale priložnosti, ki jih ponuja sodobno kmetijstvo. Ministrstvo bo izpostavilo tudi pomen lokalno pridelane hrane in večje samooskrbe. Vsak dan bodo tako pripravili jedi iz slovenskih sestavin, obiskovalci pa bodo lahko spoznali tudi različne strokovne sebine, od zdravja rastlin do prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam. Poletni Art Camp tudi letos bogati poletno dogajanje v mestnem parku Maribor. Do 30. avgusta ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro obiskovalce na območju nekdanjih bazenov nad igrali čakajo številne brezplačne ustvarjalne, športne in kulturne aktivnosti za otroke in družine. Vsak konec tedna pripravljajo ustvarjalne delavnice, raziskovalnice, športne in gibalne aktivnosti, pravlične urice ter gledališke, lutkovne, glasbene in plesne predstave. Ob sobota ob 10.30 je čas za pravljice, ob sobotnih in nedeljskih popodnevih pa ob 18. uri na odru Triglav sledijo predstave za najmlajše. Vstop na vse dogodke je prost. Kungočan David Rihtarič po rodu iz Benedikta je znova dokazal, da spada med najbolj vzdržljive ultramaratonske kolesarje. Na svetovnem prvenstvu v ultramaratonskem kolesarjenju na dirki okoli Avstrije, ki velja za eno najtežjih kolesarskih preizkušenj v Evropi, je po 2200 km osvojil odlično četrto mesto. Rihtarič je bil letos edini Slovenec med 24 tekmovalci. Progo je prevozil v 4 dneh in 10 urah, pri tem pa spal vsega 5 ur in 31 minut. Eden najzahtevnejših delov je bil tretji dan, ko je moral premagati tudi vzpon čez Grüsk-Glockner. Poleg zahtevne trase so tekmovalcem dodatne težave povzročali še visoke temperature in promet. Na takšni preizkušnji pa ni pomembna samo fizična pripravljenost. David pravi, da za uspehom stoji ogromno treninga, izjemno logo ima pri vsem skupaj tudi spremljevalna ekipa, ter na dan dirke da se vse poklopi.
1: Težko rečem, kaj me žene, ne vem.
2: Ali človeka to zasvoji?
1: Ja, bi rekel tak, ja mislim, da je to malo zasvojenost tista in v glavi imaš skozi tisto, ko treniraš, toliko treniraš, ni to par ur treninga na koleso, pač mora se pa ti potem na teh dirkah tudi vse poklopiti, ne moreš zdaj, treniraš ogromno, pa ne moreš zdaj štartati, bi rekel, 4, 5, 6 dirk takih na leto, ker je enostavno preveč, telo se ne spočije, pa tudi problem, ja, tudi problem je finance, recimo ne moreš si privoščiti toliko tega, ker vseeno ena taka dirka stane kar nekaj, štartnine so drage, spremljalno vozilo, rabiš ljudi, rabiš nočitve, rabiš predpodirki, hrana, zalogaj, veliki zalogaj. Ja.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
0: Danes še naprej večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.
3: Prometne informacije.
0: Ja, kot vseeno za konec hiter skok na naše ceste. Še naprej danes poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, da nimo na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Delovišče, tukaj lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoj. Dela še naprej tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, kar se štajerske avtoceste tiče. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948. Obvezna predhodna najava. Pasja šola Lenart vabi k vpisu v tečaje šolanja psov. Vpis bo potekal na športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu v soboto 22. augusta in v soboto 29. augusta med 10. in 12. uro. Za vse dodatne informacije jih pokličite po telefonu na številko 041 439 993. V pasji šoli Lenart so dobrodošli vsi psi, ne glede na starost, zato poskrbite za prijetno sobivanje z vašim pasjim prijateljem. Prvi opis bo potekal že v soboto 22. augusta med 10. in 12. uro na Lenarčki Poleni.

0: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
1: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex, Vosek 6D, Pernica.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
3: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
2: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
3: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si. Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: Lepo pozdravljeni v naši kuharski oddaji. Danes se ne bomo ustavili pri enem samem receptu, kot se morda tega vajeni, ampak bomo skupaj raziskali male skrivnosti, ki naredijo kuhanje hitrejše, lažje in pogosto tudi bolj zabavno. Govorimo o kuharskih trikih in bližnicah, o tistih drobnih idejah, zaradi katerih lahko jed uspe, tudi če nimamo veliko časa ali potrpljenja. In seveda že na tej točki imam eno povabilo za vas, drage poslušalke in poslušalci. Gotovo imate tudi vi kak svoj trik, ki ga uporabljate doma, tiste majhne skrivnosti, ki jih poznajo samo pravi kuhinski mojstri. Seveda lepo vabljeni, da

Наприклад, масці кому мука залупити, пасплох не треба дає тако. Через строк положите под нож і нерахло притиснете, все лупіна кар сама одліпі. Чи поможете лупити вечу колічину, їх дайте у козарець, запріте і на нека секунд добро стрісайте. Заготово бусте пресенечені, како хитро се строке саме у лупі. Туди при чебулі обстає трік, да при резанню наточимо саус, його за нека минут перед тим препросто ставимо у хладильник. Мерзла чебула спрошча ман дражечих снові і нарезання бо прецей боль приєтно. І ще на свет за тестеніни, яких маємо всі тако зело раді. Ко вода завре і почне пеніти через роб, на лонець положите лесену кухавницю. Пена се остави на лесу і вода не бо веч кипіла чес. Ja, ker pa je naš način življenja zelo hiter, tempo življenja se je povečal, bomo odšli k pripravi jedi, ko smo v časovni stiski. Ena izmed teh so zagotovo palačinke, ki so marsikomu priljubljen zajtrk ali sladica. In ste vedeli, da jih lahko spečete na zalogo, zamrznete in jih nato preprosto pogrejete v toasterju ali seveda v mikrovalovni pečici. Rezultat je, kot bi jih ravno spekli. Solate, ki jih pripravimo vnaprej, se rade zlezajo, a tudi tukaj obstaja rešitev. Pripravite jih v kozarec v plasteh, na dno dajte preliv, na to tršo zelenjavo, na vrh pa list na to solata. Tako pripravljena solata ostane sveža tudi do 2 dni. In še trik za juhe. Ko imate več časa, skuhajte večjo količino osnove, jo razdelite v posodice in zamrznite. Naslednjič boste imeli osnovo pripravljeno v nekaj minutah. Ja, sladkosnedi pa boste veseli hitrih trikov za sladice. Recimo domača sladoled brez sladolednega aparata. Naredimo ga tako, da zrele banane narežemo, zamrznemo in nato zmiksamo. Dobili boste kremasto osnovo, ki jo lahko obogatite z jagodičevjem, čokolado ali oreščki. Če pa želite, da so piškoti dolgo mehki, v posodo, kjer jih hranite, dodamo košček jabolka ali kruha, vlaga bo poskrbela, da ostanejo sveži. In še čokolada, ko jo topite, je najbolje, da to počnete počasi, nad vodno paro ali pa v mikrovalovni pečici, a vedno v kratkih intervalih po 20 sekund. Vsakeč tudi premešamo in dobili bomo tekočo sijočo maso brez grudic. Pomemben del kuhinje je zagotovo tudi shranjevanje. Sveža zelišča lahko nasekljamo, jih razporedimo v modelčke za led in prelijamo z oljčnim oljem. Ko se zamrznejo, imate popolne majhne kocke, ki jih lahko vržete v ponev in jed takoj dobi čudovit okus. Limono, ki jo potrebujete le malo, nikar ne prerežite, preluknete jo z zobotrebcem in iztisnite le nekaj kapljic, tako bo ostala dlje sveža. In še parmezan, skorico, ki bi jo morda zavrgli, dodajte v mineštro ali golaš, jed bo imela veliko polnejši in bogatejši okus. Kot vidite, je v kuhinji ogromno možnosti, da si stvari poenostavimo. Včasih je dovolj majhen trik, ki nam prihrani čas, zmanjša packarijo ali pa kar reši jed pred neuspehom. Naj bo to česen, ki se samo lupi, solata, ki ostane sveža ali banan in sladoled, ki ga pripravite v nekaj minutah. Bistvo je, da kuhanje postane lažje in prijetnejše. Ja, to so bili današnji recepti kuharice, ki to nisem. Do naslednje oddaje pa naj bo vaša kuhinja polna okusov, dobrih idej in majhnih skrivnosti, ki naredijo velike razlike. Pa dober tek!

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Severni del Italije prizadela neurja, Šuterjev zakon po mnenju policije in ministrstva s pozitivnimi učinki. Maribor krepi turistično ponudbo in išče nove obiskovalce. Dominkova domačija hiša, v kateri se je čas ustavil. 2200 km, le 5 ur spanja in četrto mesto. David Rihtarič znova blestev, tokrat na svetovnem prvenstvu. Vreme, popoldne večinoma oblačno, tako bo tudi jutri. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Več delov severne Italije so po noči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je brez elektrike 6000 gospodinjstev. Na območju Bergama pa je 6 vasi zaradi plazov in podrtih dreves odrezanih od sveta. Okoli 350 ljudi so morali gasilci prepeljati na varno. Med njimi je bilo 200 gostov kampa, ki ga je ogrožal hudurnik. ZDA in Južna Koreja sta danes predčasno zaključili skupne vojaške vaje, je sporočila južnokorejska vojska. Vaje sta državi končali potem, ko je zmanjšanje njihovega obsega in trajanje obhvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje Kim Jong-unom odredil predsednik ZDA Donald Trump. Hrvaški sabor je danes ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je ta med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi.
3: Doma.
2: Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Šuterjevega zakona. Kot je zapisano v sporočilu za javnost po dopisni seji, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter policija ocenjujeta, da ima zakon pozitivne učinke, opozarjata pa na nekatere težave pri izvajanju. Na podlagi zakona so določili 3 varnostna območja. Iz poročila o izvajanju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti obdobju od 28. februarja do 31. maja izhaja, da se je kot ena od pomembnejših sprememb pokazala obravnava tatvin in poškodovanj stvari manjše vrednosti v prekrškovnem postopku namesto v kazenskem postopku. Med soteskanjem na Fratarici se je včeraj poškodovala državljanka Češke. Na soteskanje se je še 3 sodržavljani in vodnikom odšla okoli 18.30. Ko so bili pri slapu katedrala, je zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Odneslo jih je preko slapa približno 15 metrov v globino. Ena udeleženka si je poškodovala gležen. Poprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto oziroma 1723,31 evra neto. Od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6 odstotka, realno pa za 1,8 odstotka. Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Ko pride do intenzivnega dežja, zelo veliko vode odteče, nekaj pa je hitro ponikne čez špranje v zemlji, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila. Nela Sušnik.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balj. Nišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. Maribor v zadnjih letih vse bolj utrjuje svoj položaj na turističnem zemljevidu. Mesto svojo ponudbo gradi na naravi, kulturi, športu, verski dediščini in vse bolj tudi na doživetih ob Dravi. Pomemben korak je bila prenova Lenta, načrti pa segajo še dlje, med njimi je tudi vzpostavitev potniškega rečnega prometa, ki bi lahko odprla novo turistično dimenzijo. Velik potencial ima športni turizem, v prihodnje pa bi lahko več obiskovalcev privabila tudi verska dediščina. Maribor svojo ponudbo dopolnjuje zelenimi površinami in mestnim parkom, za katerega je prejel mednarodno priznanje. Rast prenočitev beleži tudi Pohorje, a izziv ostaja, kako turistični obisk bolje razporediti skozi vse leto. Kot meni direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Štruc, ima Maribor številne adute, Dravo, Pohorje, naravo, kulturo in šport. Ključ pa bo, da jih poveže v privlačno zgodbo, zaradi katere obiskovalci ne bodo ostali le čez noč, ampak se bodo želeli vrniti.
4: Maribor je zdaj že, bom rekel, na vseh področjih kar precej skokovito rastejo. Vidim še eno priložnost, morda celo dve. Eno je športni turizem, ki je nekoč že bil zelo močno prisoten, pa smo mogoče v zadnjih letih malo pozabili nanj prav zaradi ali vremenskih sprememb ali pa zaradi kakih drugih kriz. Pa seveda verski turizem, ne? To je pa naslednja velika stvar, praznujemo 800 let nadškofije v Mariboru in to bo spet ena od čudoviti priložnosti, da se turizem poveže tako na eni strani z vero, na drugi strani z kulturo, pa še kom. Končno smo začeli živeti z Dravo in ob njej, z prenovo Lenta smo dobili tudi najdaljšo plažo v regiji, tako da ljudje lahko zdaj stopijo dejansko vanjo. Seveda pa verjetno imate v mislih tudi kak je rečni promet, v načrtih je tudi potniški promet, vendar je pa še zdaj prehitro, da bi lahko rekel, kdaj bo to uresničeno. Mestni park vemo, da je zelo obiskan, je tudi nekaj posebnega, so tudi svetovno mesto dreves, tako da ponudbo tam potrebujemo. Ne. Kar se pa Pohorja tiče, Pohorje si v smislu turizma je opomoglo, porast nočitev v tistem delu, se pravi v mestni četrti Radvanje, je bila 22%, tako da smo na pravi poti. Problem še ostaja v sezoni, kot sta marec, oktober, takrat pa res se sezona menjava iz zimske v poletno, takrat pa še imamo nekaj težav, tako da tu nas še pa čaka nekaj dela.
2: V času, ko se zdi, da vsi nekam hitimo, da mora biti življenje čim bolj sodobno, udobno in popolno, je včasih dovolj, da stopimo skozi vrata stare hiše, pa se svet za trenutek ustavi. Takšen občutek obiskovalca pričaka tudi na Dominkovi domačiji v Gorišnici, eni najpomembnejših ohranjenih panonskih hiš pri nas. Na domačiji so v juliju pripravili poseben dogodek, na katerem so se generacije domačinov povezale v plesu, tradiciji, starih običajih in opravilih. Dominkova domačija ni le stavba, v kateri so razstavljeni predmeti iz preteklosti. Je prostor, ki pripoveduje zgodbo o življenju naših prednikov, o njihovem delu, skromnosti, prilagajanju in tudi o tem, kako zelo drugačen je bil njihov vsakdan od našega. Govori Petra Kolednik.
5: Dominkova domačija dosega več kot 300 let. Po ocenah strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine je letnica, o kateri govorimo, približno 325 let. Je pa res, da hiša kot taka nima nikjer te letnice, pač nikjer vgravirane ali izrisane, izpisane, kakorkoli že. Res je, da obstajajo dokumenti v nakupu, vendar se pač na podlagi vseh teh raziskovanj govori, da je stara več kot torej 300 let in pa da je najstarejša panonska hiša hiša, torej v Sloveniji. Do leta 1990 je v Dominkovi domačiji še živela glavna gospodarica te hiše, Katarina Nemec, oziroma vsem občanom poznana kot Dominkova Kata. In v bistvu je ženska živela z takšnim stilom, kot ga hiša predstavlja še danes, se pravi brez vode in brez vseh teh dobrin, brez katerih dan danes roko na srce več ne bi znali živeti.
2: Hiša je tako dragoceno pogled v preteklost, njena notranjost ni urejena tako, da bi ustvarjala idealizirano predstavo nekdanjega življenja, ohranjena takšna, kot je bila.
5: Dan danes, ko vsi hitimo v nek navidezen svet, ko mora biti vse popolno in vse čudovito in enkratno, je Dominkova domačija predvsem tista, ki ostaja še vedno pristna. Torej, hiša je sama po sebi ostala enaka kot leta 1990, ko je v njej še živela gospa Katarina. Res pa je, da se je takrat, ko je gospa umrla, hiša začela sesedati sama vase in potem jo je odkupila občina Gorišnica in s pomočjo prostovoljcev in vseh, bom rekla, dobrih ljudi in vseh tistih, ki so imeli potencial z njo, so hišo obnovili, oziroma dansko odkopali vse tiste strohnete dele, zamenjali in potem vrnili tudi vse izdelke točno na isto mesto, kjer so bili, torej prvotno. Hiša kot taka se deli na dva dela, se pravi na stanovanjski in pa na gospodarski del. Največji prostor v hiši je hiša, ki je bil ob enem kopalnica, spalnica, jedilnica in tako naprej. Zraven je torej veža, v katero stopimo najprej in jo seveda zadnjo zapustimo. Imamo tudi shrambo, imamo družitkarsko sobo in pa seveda tradicionalno črno kuhinjo. Zdaj, zakaj je ta črna kuhinja tako posebna? Ker še dan danes po več kot 30 letih še vedno zaznamo tisti von po sajah, ki je torej nekoč v hiši bil in mogoče je ravno to tisto, ko se vsi trudimo obnoviti nekaj in nekaj obdržati, da pa je tukaj ostalo torej pristno.
2: Dominkovo domačijo v Gorišnici tudi z dogodki ohranjajo kot živ spomin na življenje naših prednikov. Na dnevu odprtih vrat so obiskovalci spoznali nekdanja kmečka opravila, ki so jih prikazali člani folklorne skupine ter društev upokojencev iz Gorišnice in Zagojičev. Ob tem so predstavili tudi izdelovanje rošic krep papirja, društvo gospodin je pripravilo kmečko južino, za vinsko ponudbo pa so poskrbeli člani društva vinogradnikov in vinarjev Štajerski Pütar. Dogajanje so popestrili starodobni traktorji in trio veternica. Namen takšnih srečanj ni le druženje, ampak predvsem ohranjanje običajev narečja, znanja in spomina na način življenja, iz katerega izhajamo. Dan odprtih vrat je bil tudi del praznovanja občinskega praznika občine Gorišnica. V Gornji Radgoni bo v soboto v svoja vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letošnji bo v znamenju iskanja odgovorov na vse večje podnebne in gospodarske izzive. Ministrstvo za kmetijstvo pa bo v spredje postavilo predvsem digitalizacijo, mlade in lokalno pridelano hrano. Obiskovalci bodo lahko spoznali sodobne tehnologije, ki kmetom pomagajo pri učinkovitejši pridelavi. Med drugim bodo prikazali optično sortiranje krompirja s pomočjo umetne inteligence in robotsko odstranjevanje plevela. Predstavljene bodo tudi digitalne rešitve za upravljanje gozdov in druge pametne tehnologije. Pomemben poudarek bo namenjen mladim in generacijski prenovi kmetijstva. Na sejmu se bodo predstavili mladi kmetje, dijaki kmetijskih šol ter izobraževalne ustanove, ki bodo pokazale priložnosti, ki jih ponuja sodobno kmetijstvo. Ministrstvo bo izpostavilo tudi pomen lokalno pridelane hrane in večje samooskrbe. Vsak dan bodo tako pripravili jedi iz slovenskih sestavin, obiskovalci pa bodo lahko spoznali tudi različne strokovne vsebine, od zdravja rastlin do prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam. Poletni Art Camp tudi letos bogati poletno dogajanje v mestnem parku Maribor. Do 30. avgusta ob sobotah in nedeljah med 10. in 19. uro obiskovalce na območju nekdanjih bazenov nad igrali čakajo številne brezplačne ustvarjalne, športne in kulturne aktivnosti za otroke in družine. Vsak konec tedna pripravljajo ustvarjalne delavnice, raziskovalnice, športne in gibalne aktivnosti, pravlične urice ter gledališke, lutkovne, glasbene in plesne predstave. Ob sobotah ob 10.30 je čas za pravljice, ob sobotnih in nedeljskih popodnevih pa ob 18. uri na odru Triglav sledijo predstave za najmlajše. Vstop na vse dogodke je prost. Kungočan David Rihtarič po rodu iz Benedikta je znova dokazal, da spada med najbolj vzdržljive ultramaratonske kolesarje. Na svetovnem prvenstvu v ultramaratonskem kolesarjenju na dirki okoli Avstrije, ki velja za eno najtežjih kolesarskih preizkušenj v Evropi, je po 2200 km osvojil odlično četrto mesto. Rihtarič je bil letos edini Slovenec med 24 tekmovalci. Progo je prevozil v 4 dneh in 10 urah, pri tem pa spal vsega 5 ur in 31 minut. Eden najzahtevnejših delov je bil tretji dan, ko je moral premagati tudi vzpon čez Grz Klokner. Poleg zahtevne trase so tekmovalcem dodatne težave povzročali še visoke temperature in promet. Na takšni preizkušnji pa ni pomembna samo fizična pripravljenost. David pravi, da za uspehom stoji ogromno treninga, izjemno logo ima pri vsem skupaj tudi spremljevalna ekipa, ter na dan dirke da se vse poklopi.
6: Težko rečem, kaj me žene, ne vem.
7: Ali človeka to zasvoji?
6: Ja, bi rekel tako, ja mislim, da je to malo zasvojenost tista in v glavi imaš skozi tisto, ko treniraš, toliko treniraš, ni to par ur treninga na koleso, pač mora se pa ti potem na teh dirkah tudi vse poklopiti, ne moreš zdaj, treniraš ogromno, pa ne moreš zdaj štartati, mi rekel, 4, 5, 6 dirk takih na leto, ker je enostavno preveč, telo se ne spočije, pa tudi problem, ja, tudi problem je finance, recimo ne moreš si privoščiti toliko tega, ker vseeno ena taka dirka stane kar neke štartnine so drage, spremljalno vozilo, rabiš ljudi, rabiš nočitve, rabiš predpodirki, hrana, zalogaj, veliki zalogaj. Ja.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes še naprej večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, jutri še oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najniže jutrane temperature pa bodo jutri od 14 do 20, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj.

0: avtoceste tiče. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Нес крону, во свет бил я мой. Стеклянные стрихи.